Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жоңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда Алтын топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын

0: Мен жана атам экеним. Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лунпинди тааныштырабыз. жылы 9-нчы айда Юан Лунпин Бейпинде туулган. 1953-жылы Батыш Түштүк айыл чарба чоюнун бүтүргөндөн кийин Хунан Анжан айыл чарба мектебинде окутуучулук кылууга бөлүнгөн. 20-нчы кылымдын 50-60 жылдарындагы ачкалык ага 19 таасир калтырды. Ал айыл чарба илим техникасы аркылуу ачкалыкты жеңүүгө бел байлады. 1964-жылы Юан Лунпин шаал атызында бир түп табигый аталыгы жетилбей турган түбүн байкап, чаңдаштырылган шаал изилдөөсүнүн жаңы багытын ачты. 1966-жылы ал шаалынын аталыгы жетилбестик деген илмий макаласын жарыялап, чаңдаштырылган шаалы жетиштирүүнүн назариялык кыялы жана ишке ашыруу жолун көрсөтүп берди. 1973-жылы ал кызматташуучу менен 3 системаны телегелештирип, дүйнөдө туңгуч жолу күчтүү, абзелдүүлүккө ээ чаңдаштырылган шаалыны жетиштирип чыкты. Бирок жеңиш жолу чапа машакатка толгон. Анын тажрыйба атызын кишилер түнү менен кургактап, тайфун борону тажрыйба атызын чексиз деңизге айландырып койгон. Көп жолу жеңилиш изилдөөнү үзүп койгон. Бирок Юан Лунпин баштан бойго иш түсүндүк аалымдардын абасы экенине чечкин ишенип, кыйынчылыкка жолукканда мүлдө артка чегинбеди. 1976-жылдан баштап чаңдаштырылган шаалы кең көлөмдө жалпылаштырылды. Ошондон кийин жуңгодо шаалынын бирдик түшүмү 400 кг айланасынан 600 кг ашууга жетти. 1979-жылы чаңдаштырылган шаалы жуңгонун туңгуч айыл чарба техникасы патенти катарында Америкага өтүнүп берилип, Америка жагынан чыгыштагы сыйкырлуу шаалы деп аталган. 1996-жылы ал ашаан даражалуу чаңдаштырылган шаалы сортун жетиштирүү планын жолго коюп, бүт мамлекеттеги топту жетектеп өткөлгө ат салып, жуңгону туңгуч жолу ашаан даражалуу шаалы дооруна аяк бастырды. Юан Лунпиндин кишилик жашоосунда шаалы астында салкындоо жана чаңдаштырылган шаалы менен бүт дүйнөнү каптоодон турган эки аңсоо бар. Жашы улгайып калса да ал дагы эле шаал атысында жүрдү. 2021-жылы 5-айдын 22-чү күнү Юан Лунпин Чаншада 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шаалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион мо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард килограммдан ашып, жуңго ал түгүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним республика унутпат атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаалы атасы аткан Юан Лунпинди тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Батым түртмөктөдө.
2: Аптоном районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачым жылыштатып,
1: 30 устадар шөйөн курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркеште. Жетип, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Жаңырык жаратуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтүү иштедеги биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы серке керхана катары жоодан Шинжаң акыл жөндөмдүү машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта тароо машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне жыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып пахтаны тарап жасаган. Шериктик технология изилдеп ачуу бөлүмү изилдеп ачуу инжиниери Хуан Хаучан кабарчыга мурда окшобогон чийки материал түшүмдү алмаштырганда сөзсүз машинаны токтотуп, эки кабаттуу ийне тиши аралыгын киши колду салыштырып теңшөөгө туура келип, бүгүнкү күндө жабдууга эки жүрүш акыл жөндөмдүү теңшөө жабдуусу орнотуруп, аралыгын автоматтык теңшеп, өздүк наркын лөөмдөй эле калбай, пахта жиптин сапатын туруктуулаштырганын айтып мындай деди. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абалын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта тароо машинасын быйыл биздин Шинжаң заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта тароочу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмүн жаңыдан көбөйтүп, өзөктү тароо району менен аралыгы аттанып кеткен районду акыл жөндөмдүү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү. Жоодан Шинжаң акыл жөндөмдүү машина чектүү шериктигинин баш директору Пайго Чин жөрөлгөлүү жабдууга салыштырганда ар түмөн миң урчукту 70 кишилик киши иштетүү деңгээлине салыштырганда бул нускадагы жабдуу эмгек жыш тиби менен техника жыш тибине карай өсүүнү ишке ашырып, өндүрүш линиясын түркүмдөп жасоодон ийкемдүү жасоого карай секирүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда түшүм курбаты 2 эсе артып, тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Буйрутмалар негизинен Шинжаң жана Батыш түндүктөгү 5 өлкө район жана Орто Азия районуна жайгашты. Бүт жер шаарында алдыңкы катардагы токумачылык жабдуу техникасы учурда Шинжаңда алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 7-айдын соңуна чейин Шинжаңдын жаң энергия жабдуу генератор жалпы көлөмү 174 млн кВт ашып, Комул, Санжы, Үрүмчү, Кашкар, Байынгулун областы турпандан турган 6-10 млн кВт даражады жаң энергия базасы курулду. Ошону менен бирге Шинжаң бүт жер шаарындагы көлөмү эң чоң фотоволт кремний негиздүү жаңы материал өндүрүш базасына айланды. Өзгөчө жогору чыңаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары Орчундуу оозун ишке ашырып, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 млн кВт даражалуу шамал электр

0: қаласының бірі болған Қомыз шарында, бұл жерде Шинжандағы көлемең чоң кеспиресі ең кемелді шамар электр жабдуу жасоочулук базасы курулды. Ара Түркі ауданындағы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжаң, Юнда, жаңы энергия чектүү жооптурук шериктиги Қомыз өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор типи бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор типи бир жарым күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16-дан 18 мегаватка чейинки деңиз үстү генераторун изилдеп өнүктүрдүк. Аралашма полот мунардан 170 метр, 180 метр ашаан бийик кандыргалуу мунарды ачып өнүктүрүп, биздин Шинжандын эрме чөл бөксө тоо, төмөн температуралуу кум бороону сыяктуу кээ бир татаал жумуш абалына атайын ылайыкташтырып септедик. Байлык берекети менен кесип негизин такаанчыктап, Шинжаң жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип келесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштолган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
1: Станциябыз кабары 9-нчы айдын 24-нчү күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жакынкы мезгилдеги мамлекеттин зарыл экономика саясатын эмерчикте атай темалуу чечмелөө үйрөнүү алып барды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз атай темалуу үйрөнүштү башкарганда мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гобияндын экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү бир сыйра оорчундуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча Шинжаңдын өнүгүүсү менен мамлекет саясатынын шай келүү түйүнү, күчөө түйүнүн төп таап, ансайын нактылуу күчтүү иш чаралар менен жылыштатуу, түзөлөштүрүү озуну бекем кармап, бүт жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдеттерин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыгаан натыйжа менен партия 20-нчы кезек борбордук комитетинин 5-нчи жалпы жыйынынын жеңиштүү ачылуусун утурлап алуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шудеси, автоном районунун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында 7-нчи айдын 30-нчу күнүндөгү борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рухун изчил түзөлөштүрүү, 15-нчи 5 жылдык жоспор программасы жана айыл чарба айыл кыштак кызматы, жаңыча өнөр жайлаштыруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү, керектөөнү кеңиртүү, ичке сыртка карата ачып жиберүү, малия акча мамиле, шайкештүү өнүгүү, экология, чөйрө коргоо сыяктуу жактарды мерчиктей, саясаттарды чечмелеп, саясатты аткаруунун төптүгүн жогорулатып, изчил түзөлөштүрүүнү ансайын жакшы бекем кармады. Эркин Тунияз атай темалуу чечмелөөнү тыңшагандан кийин мына буларды көрсөттү. Мамлекеттин зарыл экономика саясаты болсо, мамлекет ичи эл арадан турган эки ири кырдаалды бир өңчөй пландап, экономика коомдун алыска өнүгүүсүнө көз чаптырып жасаган чоку долбоору. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүн күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер жерлер ар кайсы тармактары түйүндүү салага каржы салууга бекем кадалып, эки оорчундуу эки жаңы сыяктуу мамлекет жана автоном райондун бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп, түйүндү аймак, облас, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүүгө алган түйүндү түрү курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салааларды мээрчиктей, бир түркүм оорчундуу тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, автоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын катышуу мүнөзү күчтүү маданият саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгүү абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында игерип, биринчи чепке маалында ичкерилей кирип, жер жерлердин урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан боюго бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күчөлтүп, ан сайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология, чөйрө, экономика, тергөө, статистика, көзөмөлдөө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
0: Кайди кызматкерлери, ВМИ кызматкерлеринин турак жай конушунда катуусу кыйын болуу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болуу, септеп жеткирүү кыйын болуу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак орток куруп, орток башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техника чөйнөктөр району Тотунха районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындык эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган. Жеткирүүчү Аптыкыйым Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашты. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпыт токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы билеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуаң Пин кабарчыга бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук текшерип изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ан сайын оңтойлуу иш-чараларды уландуу алып чыга турганын айтып мындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктинин жанында аккумулятор алмаштыруу пунктин орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз алдарды жаңыдан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу автоном райондун 2026-жылдан 2028-жылга чейинки бүтүн конуштан коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып жеткирүүчүлөрдүн эшиктен кирүүсү кыйын, септеп жеткирүү кыйын болуу маселесин чечүүнү айкындаштырып, жеткирүүчүлөр тейлөөсүнө кедерги болуу, кесип менен алпырышчылардын тейлөө жоругу калыпка түшпөө сыяктуу маселелерди түйүндү жөнгө салды. Ошону менен катар бүтүн коомдук конуш курулушуна бириктирип, көнү эски конуштардын электр барасыпыт токтотуу, электр зарядтоо, коомдук конуш ашканасы сыяктуу жабдуу кыскарыктарын өзгөртүп толуктады. Учурда автоном район боюнча 10900 кесиптешкен мүлк башкаруусу конуштарга тейлөө жүргүзүү барышында 92.2% конуш жеткирүүчү жана септеп жеткирүү унааларынын бирдей кирүүсүн ишке ашырган. Жакында автоном районубуздагы автоном райондун турак жай конушу ичинде КАИДИ тордон септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап, 10-айдын 12-нчү күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Автоном райондук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиан көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керканасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүүдө бекем туруп, септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үй ээлери жыйынында орток чечим чыгарып, мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип, мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы, айрыкча конуштун иш жүзүндүк абалына бириктирип, жабдууларды жайгаштыруу талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Конуш кирүү жеректөөсүн

0: 3 жыл баскыч боюнча жетиштирип жаратуу аркылуу Шинжаң Эчак автоном райондон 30 усталар шоянын куруп, көптөгөн сала бүт өлкөмдү каптаган жогору жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоо өрүшүн курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жумго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги агартуу шояны Үрүмчү темир жол усталар шояны автоном райондон тоңгуч түркүмдөгү усталар шояны. Жаңы окуу мезгилинде 469 жаңыдан кызматка кирген курсанттар ушул жерде кызмат ордуна чыгууда мурунку жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жайтырат. Курсант Сайшин мындай деди: «Биз нак майданга баргандан кийин иш жүзүндүк жумуш иштөөбүзгө чыныгы кепилдик кылды. Бул жолку курс аркылуу монтёрлук боюнча орто даражалуу жумушчу кесиптик бөлүгүн алгалы болот. Биринчи чептеги окутуучу жана окуучулар жана акыл жөндөмдүү окутуу системасына сөөнүп, 2024 жылдан 2025 жылга чейин Шоян жалпы техник устадан 620 жогору даражалуу техник устадан 235 тарбиялады. Азыр бүт Шинжаңдагы 30 усталар шояны Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт чөлкөмгө жайгаштырууну ишке ашырып, энергия, химия, өнөр жай, электр энергиясы, темир жол, заманбап айыл чарба, негизги жабдуу курулушу, каттоо сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын негизги жетекчи кесиптери жана Одан чөлкөмүнүн өзгөчө кесиптеринин ишмерлер ажатын төп черкештирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын усталар шояны жалпы 1008 майдан курс кулаш жайдырып, 73 миңге жакын адам ирет тарбиялап, 20 миңден ашуун адам кесиптик жөндөм даража бөлүгүн сыноо берип алды. Жогору даражалуу жумушчу жана андан жогору жөндөмдүү техник ишмерлер 10 миң адамдан ашты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы экономика, техника, эмгек коргоо бөлүмүнүн орун басар башчысы Жоулин Хан мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондун усталар шоянынан 20 жаңыдан көбөйтүп, ар бирөө ар жылы кеминде 1000 реттен ашуун техник жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге техник жөндөм ишмерлерин тарбиялоо, баалоо, шыктандыруу механизмин сызыл кемелдендирип, дагы да көп билимдүү, техникасы жетик, жаңылык жаратууга чебер кесиптик жумушчулар кошунун жетиштиребиз.
1: 9 айдын 25-чи күнү Жаңжумиодон Номго чейинки темир жолго экинчи линияны көбөйтүп салуу курулушу Ваңяң Тай вокзалы расмий каттап жүргүзүлүп, Жаңжумио Ном экинчи линиясы бүт линия боюнча ишке киришкен экинчи 10 000 тонна даражалуу вокзалга айланды. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чаулардын кабарынан угасыздар. Жаңжумиодон Номго чейинки темир жол болсо Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Түндүк район жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү болуп, Сантанху, Ном сыяктуу сапаттуу нефт көмүр мол чогулган райондорду тизмек деген. Ваңяң Тай вокзалы болсо, Жаңжумиао Ном темир жолу экинчи линиясын көбөйтүп салуудагы бир ортомчу учурашуу вокзалы болуп, бул түрдүү учурашуу вокзалы так линиялуу темир жолдун жандоо жолуна барабар болуп, учурашкан кезекчи поезд убактыруу токтоо жол берүү менен камдап, кезекчи поезддун жол берип токтоп туруу убактын өнүмдүү кыскартып, так линиялуу темир жолдун бүт толкулу каттоо берекетин жогорулата турган өзөктүү жабдуу саналат. Жумго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол курулушка кол башчылык кылуу орду курулуш башкаруу бөлүмүнүн башчысы Мазы Күн мындай деди: акыл жөндөмдү жасоо өрүшүн куруу аркылуу курулушту илгерилетүү, коопсуздукту башкарып тизгиндөө, курулуш иштөө алкагын бүт барышын ийгерүүнү ишке ашырдык. Мындан башка узун релистүү жеткир аргасы менен релис төшөө технологиясын колдонуп, ары бар болгон линия менен ташымалдоону уюмдаштырууга кийлигишүүнү азайттык. Ошону менен катар курулуш иштөө берекетин жогорулаттык. Линхэ Комул жолу шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн мудуру Соңпаң Ваңяң Тай вокзалынын даражасын өстүрүп ишке кириштирип, Жаңжумиао Ном экинчи линиясы 10 000 тонналык оор жүк алып жүрүү вокзалын жайгаштырууну бирдемдей тыгыздаштырып, күмүш, айгай кум тоосу, Шичентэн сыяктуу кийинки вокзал түйүндөрүн өзгөртүү, тескөө жана каттоого бышкан тажрыйба топтоп, иш жүзүнөн өткөрүү жолун туташтырганын айтып мындай деди: ушул жолу Ваңяң Тай вокзалын оор жүк алып жүрүүгө даражасын өстүрүп, район участкасынын оор жүк алып жүрүү кезекчи поезддарын каттатуудагы жол берүү шарт жагдайын күчөтүп, Жаңжумиао Ном экинчи линиясынын 10 000 тонналы оор жүк алып жүрүүчү кезекчи поезддарын каттатууга мыкты негиз салды. Эми жабдууларыбызды акыл жөндөмдөштүрүп, коргоону иштиктүү жылыштатып, коопсуз башкарып тизгиндөөнү бүт чөлкөмдү күчөтүп, коопсуз Жогору берекеттүү шыдыр болгон Шинжандын көмүрүн сыртка ташуу чоң жолун бүт күчүбүз менен жаратабыз.

0: Алтын күз 9-нчы айда Санжу облусундагы 3 миллион 40 миң мо пакта арт-артынан коз ачып, жалпы беткей машиналашкан чордондо терип жыйноо мезгилине кирди. Кенен кеткен пакта таласында мол түшүм көрүнүшү көрүлдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санжыдагы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үлгү көрсөтүү районунун 200 миң моолук заманбап айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу базасына киргенде чоң типтеги пахта терүү машинасы тилке кеткен пахта айдоосунда тартиптүү жумуш иштеп жаткан. Терүү, тайлоо, оромолоо жалпы барышын бири толкулаштырып бүтүрөт. Ар 15 минут айланасында бир толгон тегиз тоголок түргөк формасындагы тайлаган пахта калыпка келип жерге түшөт. Үлгү көрсөтүү району Лаолунхы, Тыкын Лунхы, дыйканчылык, майданын өстүрүү түтүнү, Таңдалин быйыл 600 модон ашуун жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга мындай деди. База акылы директүү пахта айдоо курулушун бардык күчү менен жылыштатып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, суу, семирткич бир толкулашкан ичкелешкен айдоо башкаруу, адамсыз акылы директүү өсүмдүк коргоо сыяктуу илим техник аргаларына сөөнүп, быйыл пахтанын өсүшү жакшы болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Бизден быйылкы пактанын орточо моо башындык түшүмү 550 килограммга жетип, быйыл дагы бир мол түшүм жылы болду. Быйыл температуранын кичине жогору болуусунун таасиринде пакта өткөн жылдардагыдан 10 күн эрте бышты. Учурда Санжы областындагы пактаны машиналашкан терүү жалпы беткей кулаш жайылдырылды. Санжы областтык айыл чарба айылкыштак идарасы өстүрүү жана дыйканчылык дарларын башкаруу бөлүмү айыл чарба машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Куан Жоңшуан мындай деди. Бүт облас бир өңчөй планда 568 пахта терүү машинасын терүү биринчи чебине септеп, дыйканчылык машиналарын теңшөө, техникада жетектөө, пахта сатып алуу сыяктуу телегейлешкен камсыздоо тейлөөлөрдү тең арышта жүзөлөштүрүп, пахта терүү кызматын жалпы жактан коргоого алды. Мөлчөрдө Санжы областынан пахта терүү кызматы 10-нчы айдын этегинде бүтөт. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Жаңсу Нантон шаарынын 12-нчи түркүндөгү Синжанга шаандуу жардам берүү дарылатыр эте эшик алдына барып милдеттүү оору мүнөздө техника жактан жардам берип жөлө ишмердерди жетектеп тарбиялоо сыяктуу иш-чаралар аркылуу сапаттуу даарылоо тейлөөсүн кулжа ооданындагы журчулуктун эшик алдына жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы 3-10 Куйзу айылы Токычы кыштагында Нантон даарылоо атыстери эшик алдына барып 81 жаштагы Эмжан Мамут аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык күтүнүү долбоорун түзүп берди. Кулжа ооданынан ооруна чогалгандан бери Нантон шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Синжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отряды айыл кыштактарга дайымдуу ичкерлей барып милдеттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып журчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак даражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап негизги катмар дарылоо тейлөө кыйын түйүнү көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарылоо отряды клиникалык чыныгы кол сарып иштөө оор мисалдарын талкуулоо атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжа ооданындагы дарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип дарылоо урматын жан жактуу өстүрдү. Нантондун Синжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын атысы Кулжа оодандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн оор басары мудуру Теңжиахой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону кулаш жайдырып күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу, кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Ооруна чогалган 3 айдан бери дарылоо отряды жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оору мүнөздөп дарылап, 515 операцияны жасоого жетектеп, 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы жаңы түрдүү орун алдырып, дагы жергиликтеги белдүү кадрлардан ондо Нантонго барып билим ашырууга жиберди. Кулжа оодандык эл доктурканасы сыйдык ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Лиубо мындай деди. Синжанга шаандуу жардам берүү атыстери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып бөлүм ишканалардын мүнөздөмө берип дарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбатыбызды сызыл жогорулатабыз.
0: Жуңчу майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра өзгөчө артыкчылыкка ээ маданият аркылуу элге нарып жеткизүү кыймылдарын алып чыгып, журчулуктун эс алуу күндөрүндөгү турмушун молуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жаркыраган ай асманда турат. панустары жаркырап жайнайт. 9-нчы айдын 25-нчи күнү толгонай жоңчу майрамы мээрим махабатка толгон кар мекени атындагы 2026 жылдык Алтай шаарынын жоңчу майрамдык желелеш негизги тема кыймылы башталды. Талаадагы жалпылык жыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар салт-санаасын туюну, түркүн түстүү салиот көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салиотко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылар ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан жоңчу майрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди: «Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен. Заттык эмес маданият мурастар базарын кыдырып, панус табышмагы оюнуна катыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салиотторду көрүп, жоңчу майрамын думандуу өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары күнлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы жоңчу майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору, ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу ондон ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арлут журчулугу нары бери жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик салт санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде жумханын озот жөрөлгөлү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутоңтоң мындай деди: «Нак майданда абдан көп мол мазмунду заттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Эңсар ооданы жоңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журтчулуктун жооп берүү барышында жоңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Жоңчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалуу, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди орток өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базары Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы жоңгонун тарыхтан берки жөрөлгөлүү жоңгочо кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу, Вэй жендин тартымдуулугу Таң Суң доорундагы гүл дөңгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, жумханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык саякатчы Ван Анпинг мындай деди: «Бул жерден окшобогон маанайды сезиндим. Алардын кийим кечелеринин баары жакшы экен. Биз да кээ бир видеолорду тасмага алдык. Жоңчу майрамын бул жерде өткөрүү абдан маанилүү экен».
1: Жоңчу майрамдык эс алууда бүрүн шаардык ажайып гана желелеш жоңчу негизги темадуу маданият кыймылдарын арып чыгып, көпчүлүк көргөзмө көрүп туюнуу барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкананын дайымдуу көргөзмөсү калыптуу ачып жиберилип, жоңчу элдик салт санасын түшүндүрүү, жөрөлгөлүү колдоо жасоонун туюну, жоңчу негизги темалуу коомдук байланыш, чакан сабакканасы, маданият эстеликтери негизги темасын жетектеп көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды тең арымда улашыш айдырган. Үчүнчү кабаттагы Чиң доорундагы Минго чыныгы көрүнүштүү көчө районунда театр оюну ажайыпкана кыймылы кызыктуу алып чыгылды. Саякатчылар ажайыпкана ичиндеги өз ара таасирлешүүчү артисттерине ээрчип, майдан сарайдагы милдетти бүтүрүп, күмүш акчага ээ болуп, күмүш акча аркылуу көчө райондо кушкер даамдуу нан, ай токоч сыяктуу өзгөчө маданият жаратмандык белектерине алмаштырган Шани Юфей энеси менен бирге көргөзмөнү айланган. Ал кабарчыга мындай деди: «Абдан жакшы ойноого болот экен. Ар көптөгөн күмүш акчаларга ээ болуп, мен бул күмүш акчага бир ай токоч алмаштырып энеме тегиздим. Энемдин жоңчу майрамын куттуктайм». Чөгүн кайындагы чыныгы көрүнүштүү концерт, мол өз ара таасирлешме туюну, балдарды бир жагынан ойноп, дагы бир жагынан туюнуп, тарыхы элдик салт сананы билгизип, көргөн билгендерин арттырып, өзгөчө жоңчу өткөрдү. Заттык эмес маданият мурастарын туюну районунда Фалан сүрөт, саман сүрөт, камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп туюнуга иликтирген. чыгыш түндүктөн келген саякатчы Жаңы Ачи үй бүлөсүндөгү беш жанды арып аптоон айдап Шинжанга келип атайын бир күндү тандап ажайып кананы экскурсияраган. Ал мындай деди: бул жерден фалан сүрөтү, камырай кели дегендей кол өнөр буюмдар абдан назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегенден анан ушундай кереметти сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көрүүгө арзыйт экен. Мындан башка Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы Чоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, Чоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш жаткан сабакканасы, Чоңчуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аңгемесин чечмелеген. Үрүмчү шаары тургуну Чаң Чен атайын баласын ээрчип экскурсияга келген. Ал мындай деди: бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирлешип жаңыча сезимде болду. Балам абдан кызыкты. Үрүмчү шаардык ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл мындай деди: биз Чоңчуу жерлеш кыймыл аркылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайыпкананын экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгүү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон Чоңчуу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрамы мезгилинде биз он канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордоп алып чыктык. Карын шаар тургундарынын сызыл назар оодарып катышуусун тосуп алабыз.
0: Быйыл Чоңчуу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаган узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгуу ажаты коюу берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сиэчаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Чоңчуу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% жогорулап, узун линиялуу саякат негизги агымга айланып, саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн аша турган болуп, жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжанга келип, ичкерлей саякаттоону кызуу тандоого айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө электирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң, Шыңшин эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди: 7-чи айда пландары түзүлүп болгон, 9-чу айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-чу айдагы болжол менен 10-чу айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу Иле Канас дагы түштүк Шинжаңда Кашкарды мерчиктейт. Жаштар да бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодегер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар. Көпчүлүктүн быйылкы кызуулугу абдан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты. Мында учак билети, поезд билетин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 51% артты. Мейманасарай, элдик конолголорду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 49% артты. Көрк райондорун алдын буйрутуу мөлчөрү мезгилдеги салыштырганда 37% артты. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери түштүк жана түндүк Шинжаңдын күз күнүндөгү линия жолдорун кылдаштырып, күтүп алуу тейлөөсүн жакшыртып, саякат тоюнуусуна кепилдик кылды.
1: 9-чу айдын 25-чү күнү үчүнчү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби көргөзмө соода жарманкеси башталды. Жалпы 230 ашуун керхана көргөзмөгө катышты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку көргөзмө бөлмө ичи, бөлмө сырты эки чоң көргөзмө районун камтып, көргөзмө аянты 10300 чарчы метр болуп, Кашкар маданият саякат кесиби асыл түшүндөрү, аймак ооласы маданият кесиби асыл түшүндөрү, Шинжаңга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын маданият саякат кесиби өзгөчөлүгү сыяктуу 16 негизги тема көргөзмө району орундаштырылган. Заманбап маданият жаратмандык көргөзмө районунда Шинжаңдын ич сыртынан келген керханалар көптөгөн өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн ара келген. Көргөзмөгө катышкан керкана Шинжаң, Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Сынлай кабарчыга мындай деди. Азыр Ньюз көйнөк, учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нах майданда тикелей сатып алса болот. Санарып маданият саякат көргөзмө районунда бир түркүм алдыңкы жээктеги маданият саякат санарып туюну жабдуулары Чордондо жарык көрдү. AI көрүүгө жол баштоо машинасы, VR көзөйнөгү, көз менен 3D туюну жабдуусу сыяктуулар көргөзмөгө катышкандарды таң калтырды. Көргөзмөгө катышкан керкана Шанхай Юйшинг маалымат таратуу чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Ваң Боо мындай деди. Биз бул жолу алып келген түшүмдөр жеңил даражадуу, тек бир көзөйнөк менен эле санарып мазмунун ичине киргизип, кино формасы аркылуу ар бир майдан көрүнүштү чөкмөгөн кайда тоюну кабырат. Бул жолку көргөзмө 3 күн болуп, көргөзмө мезгилинде тең арчта маданият саякат керканалар түр түшүм тааныштыруу, сүйлөшүү, чиркешүү жыйыны, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп коюу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу сыяктуу телегелишкен кыймылдар өткөрүлөт.
0: 9 айдын 25-чи күнү түштөн кийин 2026-жылдык 9 лагманы чүйгөн даамдар мезгили желелеш маданият, саякат керектүү кыймылы жана Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту боюнча маданият саякаттын жоорулушуусун илгери сүрүү кыймылы башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы Шинжаң 1-чи лагманы 9 лагманы. Лагман эле эмести негизги тема кылды. Кыймыл лагман сөзү курбат жарышы менен башталды. Токсун ооданынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген лагман жасоо чеберлери бир сахнада өнөр таймашка катышты. Камыр жууруу, камыр ийлөө, лагман сөзү, куурмасын кууруу аркылуу түсү менен жыты бири бирин толуктап тел болгон токсун лагманы ар тартынан казандан чыгып кушкер жыты чар тарапка тарады. Жарышка катышкан чебер Малин лагман кана тижараты менен алектенгенине 30 жыл болгон. Бул жолку кыймылга катышуу үчүн алдагы жаңылык жаратып бүтүндөй жаңы лагман куурмасын изилдеп чыкты. Ал мындай деди. Менин жаратмандык куурмам бар, ал койдун кабыргасы. Яңдуужун дагы Яугу 90 ак өрүк данеги салынды. Азыктык курамы мол, өзгөчө даамдуу. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги достордон Шинжаңга келип чүйгүн даамдарды татып көрүүсүн каршы алабыз. Кыймыл нак майданында дагы гүлдү, унаа менен кыдырып саякаттоо. Адабият көркөмүнөр оюн номураларын коюу, чырак жагып тилек телөө, панус табышмагын табуу сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып чыгылды. 9 юан 90 пуң менен 99 түрдүү 90 лагманын жеш атындагы элге нарып жеткизүү туюну кыймылы да калың шаар тургундары менен саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Саякатчы Ли Хан Чен мындай деди. Мен атайын бүгүн түштө тамак жебей келип бул жерден тамактандым. Тамагы абдан жакшы экен. Эң маанилүү болгону гүлдү буна. Коюлган оюн номурлары болду. Абдан шанга бөлөндүк. Токсундуктардын оттой кызуу маанайын сезиндим. Майрамдык маанай коюу болду. Токсун маданият саякат идарасы партия группасынын шуужеси орун басар башчысы Сёбо Вен бул жолку кыймыл 10 айдын 7-чи күнүнө чейин уланып, бул мезгилде 10 түрдөн ашуун өзгөчө кыймыл ар тартынан кулаш жайдырыла турганын. Алар жалпылык жыргалчылык кинолорун коюу, мамлекет майрамдык негизги темалуу журтчулук чогуу оюн көрсөтүү, элеттерден мол түшүм алууну туюнуу, айыл кыштактардагы журтчулук кечелиги сыяктуу бир сыйра журтчулук жактыра турган кишилерди эликтирген айыл чарба маданият саякат жоорулушкан кыймылдарды өз ичине ала турганын тааныштырып мындай деди. Калың шаар тургундары менен саякатчылардын токсунга келип чүйгүн даамдардан жеп, кооз көрүнүштөрдү көрүп, нерсе сатып алуусуна мүмкүндүк жаратып, токсундун өзгөчө маданият саякат тартымдуулугун бир пункт ыңгайында тоюнуусун үмүт кылабыз. Биз дагы ушундай бир сыйра дайымдуу, жүрчүлүк мүнөздүү маданият, дене тарбия саякат кыймылдары аркылуу арлот жүрчүлүгүнүн карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуу барышында Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги курулушун күчөтүртмөктөө үчүн жакында соода министрдиги сыяктуу 8 тармак 3-чү түркүмдөгү 30 шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегерегин бүт чөлкөмдө жылыштатууну алдын жолго коюуну түйүндө сынак кылуу районун бекитип, Бинтон 1-чи Арал шаары тандалып кирди.
0: Кече 9 айдын 26-чы күнү 2026 Карамай марафон жарышы жана Кооз Шинжаңды жүгүрүп аралоо Карамай аял тамасы башталды. жарышта марафон, жарым марафондон турган эки түр орундаштырылып, 7000 киши катышты. Жарыш Ленья жолу негизинен Карамай шаарынын өзгөчө көрүнүштөрүн каптаган.
1: Жакында Көктөкөй ууданы көбөйтүп агуу кое берүү кыймылын улаш айдырып 1,703,000 чабак чылуугөй балыгы, чоң тулкулуу, ялуу балыгы, налым балыгы сыяктуу жергиликтүү атактуу балык чабактарын Эртиш дарыясына кое берип, суу жандуулары байлыгын калпына келтирип жана коргоп, суу өрөөнүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-24 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Бортрада аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында жылуу урут сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан турат, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Чыйганзыда аралыктан турат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Урдапыш, Роза Агызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Гүлгада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаада. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ШТ абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү, күнгө жексенби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республиканы утпай татайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Чан Фучиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү 13 ата эненин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-й юл орденине ээ болгон Биңдуан 9-ши 161-ci туанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдыюу менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Чоңчу мамлекет майрамды кош майрамда шаар тургундары жана саякатчылардын эс алуу күнүндөгү турмушун байытуу, көп кайнарлуу асыл маданият саякат ойносун жаратуу үчүн Үрүмчү алтын күздөгү Үрүмчү бактылуу Үрүмчүдө сиз менен жолугушуу баш дем алуу желе эле иш кыймылды маңыздуу орунга коюп жолго койду. Жалпы 169 түр боюнча 300 майдандан ашуун маданият саякат кыймыл өткөрүлүп, 4 чоң баш тема бөлүгү көңүл коюп тургузулуп, бүт жаштагылардын саякат кылуу ажатына шайкештирилет. Күзгү мол түшүм көркү, мол түшүм кубанычы жыры бөлүгүндө жуңго дыйкандар мол түшүм майрамына биргелештирип, адабият көркөм өнөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, дыйкандар сүрөт көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылат, саякатчылар атыздан мөмө өзү, юбиң жасоо, куйкуга гүлү балын жасоо катарлуу үрп адат эгинчилик түрлөрүн тереңдей чөгүү формасында тоюнуп, күздөгү мол түшүм кубанычынан каныгача үзүр алат. Күздө көркөм өнөрдүн тартымдуулугунан үзүр алуу, ырлуу түстө чагылдыруу бөлүгүндө жаркын түйүндөр толук болуп, чоңчу майрамдык көркөм өнөр кечелиги 1000 киши чогуу ырдап бийлеп, мамлекет майрамдык салют кечелигинен турган 3 чоң маңыздуу кыймыл баштамчы кылынып, театр гана бий театры, картон майрамы, байыркы стилдеги кийим кийип сонор жүрүү, балык паанус сейили, тери куурчак оюну катарлуу көп кайнарлуу оюндар шайкештирилип, Чуңхуа жөрөлгөлү маданияты менен жергилик адабият көркөм өнөрүнүн тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылат. Күз сейил аркылуу кууз көрүктөрдөн үзүр алуу, баш калаада кубанышка балкууда шаар асыл саякат линиясынан алтысы жолу коюлуп, кызыл база, маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, тоо талаа көркү жана өзгөчө көчөлөр жалгаштырылды. Синжаң

0: экология бакчасы ат өнөр оюндары, өсүмдүктөр бакчасы, алтын күздөгү жүйүк бар гүлү көргөзмөсү, айлык иштак поэзия чогулушу катарлуу өзгөчө кыймылдар арт артынан өткөрүлүп, баш калаанын күз көркүнөн үзүр алуу формасы чагылдырылат. Күз даамдарынын тартымдуулугу кызылдыкка бөлөнгөн турмушта кубанычтуу чогулуу назарды шаардагы кызуу турмуш көркүнө үйрөлтүп, ар кайсы чоң соода тегеректери, чүйгүн даамдар жарышы, өзгөчө базар, адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндарын кулаштырып, чүйгүн даамдар аркылуу кубанычтуу чогулуп, эс алуу күндөрүндөгү керектүү маанай жаратылат. Кош майрам мезгилинде бүт шаардагы жалпылык маданият майдан сарайлары аксыз ачып жиберилет. Негизги катмар бирлешме көңүл ачуу, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, соода тегерегинде сатууну жылыштатуу катарлуу нарып жеткирүү кыймылдары өткөрүлөт. Ар кайсы чоң көрүк райондору, театркана, киноканалар билет баасын кемейтүү, кечирим кылуу, өзгөчө жеңилдик берилген жүрүштү билет, сыйлыктуу чүчү кулак тартуу жыргалчылыгы катарлуу көп түрдүү элге нарып жеткирүү чараларын жолго коюп, шаар тургундары, саякатчыларды кош майрамды жайдар өткөрүп
1: ордени ыйгарылды.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Биринчи июль ордени болгон миң тууган тогузунчу жашы 161 тууганынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдо Ю былтыр 9 айда башчу Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Синжаңдагы ар улут, ар сала өкүлдөрү менен чын пейил көрүшкөн кезде көрүнүштү эске алып сыймыктанган түрдө мындай деди. Башчуде жолугушуу Ак майданына келгенде бүт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башчуде көпчүлүккө кол булгап урмат билдирип, улам улам өкүлдөр менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1-нчи июл орденин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым жана бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вейдо Юунун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чек ара чалгындап чекара коргоону жалгаштырам деди. Уакытты 1964 жылга кайтарсак, ал кезде 24 жаштагы Вейдо Ю аскерликтен сыймык менен кесип алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттин чакырыгына дил күрүүн катып, билеселүүлүк менен Синжаңга келип тың жер ачып, чек ара коргоого тизимделип, үйүн чек ара линиясындагы Сар Булак жайлоосуна жайгаштырды. Ошондон улам үйүм жолдун акыркы учунда, чек ара ташы үйүмдүн артында, чек арадагы дайра жегинде ээгин эктим, чек ара линиясында уй кой бактым деген жашоо Вейдо Ю жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сары Булак жайлоосу иш жүзүндө бир барча какырталаа. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот. Жайда чымын чиркей каптап кетет. Айланада канча 10 километр чөлкөмдө тургундар абдан аз болчу. Илгери шаар түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп, жолдор тосулуп, тек кычкыл шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак моому жегенге туура келет эле. Вейдо Ю аялынын жоролугунда чек ара линиясын коргоп, ар күнү чек ара коргоодогу 4 кухар, 1 эски чайнек, 1 радио, 1 турнабай, 1 камчысын алып, ата мекендин чек ара линиясын нактылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чек ара чалгындоо жалпы барышы 200 миң километрден ашып, чек арага жакындашкан 10 миңден ашуун мал чарбаны тосуп, чек арага жакындашкандардан 1000 адам иреттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтөсү менен Вейдо Ю чек ара линиясындагы тирүү чек ара ташына журтташтардын назарындагы лаубаягага айланды.

2021 жылы Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдык учурунда партия борбордук комитети тунугуш жолу биринчи эл ордени таратып, партия ичиндеги эң жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрүнүктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. VDU дагы булардын ичинде эле. Ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда VDU азыр дагы кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди: Башруди өзү мага орден берди жана мага силер баатырсыңар деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүндө терең тамыр тартты. 2017 жылы VDU'нун экинчи кызы Вейпинг Шандундагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип конуштанып, атасынан күч улоо таягын өткөрүп алып, чегера коргоочу болуп, чегера чалгындап, чегера коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вейпинг мындай деди: Атам өмүр бою бир эле жумуш кылды. Атам экен үчүн чегера коргоду, мен анын алгачкы мүлөсү боюнча чегераны уланды коргоймун. Карт аскердин бекем туруусу чегера коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүлөсүн жаркытты. 2019 жылы Жэжиаң Ийбулук жаш Чын Юнсоң Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чегерадан кирип чыгуу чегера коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чегера башкаруу тармак отрядынын Жээк чегера сакчыканасы Сарбулак чегера сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп VDU менен коңшу болду. Жаңнандагы суу мекенинен батыш түндүк чегерасына чейин какыр талаадагы жалгыздык журтун сагынуу азабы илгери Чын Юнсоңду кетүү оюна келтирген. VDU'нун сөз аракет аркылуу үл көрсөтүүсү менен ар жолку журчулукту куткарып жардам берүү, тынч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чын Юнсоң чегера коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чегера чалгындоо жолуна

indirip alğaçkı müdönü çegira taşı janına oydu. Almanday dedi. Lauvey aganın bekem turuusu maga çegira korgoонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик, тандоо эмес, кайра аркалоо керектигин билдирди. Өткөн 60 жылдык чегира чалгындоо жолун эстегенде видео толкунданган түрдө мындай деди. Чегира чалгындоонун шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдор түпүз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабыз да бар болду. Дагы учкучсуз учакта иштете турган болдук. Арылуу чурчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кечек тамак аштан камсанабайт, ынтымак, ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы болсо, барган сайын көптөгөн жаштар Шинжанга келип, чегира районунда тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүк турулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөнов болумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 27-нчү күнү, күн жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кере ооданында өзгөчө шекер камышты сынак иретинде өстүрүп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошту. Шаяр оодандагы журтуна кайткан даашы окуучусу Мардан Мамат темгил богу багып, байуу жолуна жүрдү. Жайкы аштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу негизинен акырлашып, мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай сатып алынды. Жунгу Аалам экиндик пунктиндеги Аалам экиндиги жашылча багы орбитада 14 түрдө өсүмдүк жетиштирилди. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оормандар, азыр күн Лүн тоосунун түштүк этегиндеги Керия ауданынын көк ярайлы Ордо Терек кыштагында алыскы Гуаншиден келтирилген 24 000 түп шекери камышы көздүн күн нурунда өсүп жатып, жапжашыл жалбырактары түп түзөсүп, катар катар ыретке турган аскерлерге окшойт. Бул түштүк Шинжаңда сейрек кездеше турган шекери камыш эгинчилик тажрыйбатызы. Ошондой эле Шинжаңдын түштүктүн мөмөсүн түндүккө тигүү барышындагы жүзөлөшүп тамыр тарткан дагы бир үрөөн болуп эсептелет. Биз бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар турмөгүбүздө Гуаңси шекер камышынын түштүк Шинжаңдан орно чогалып, кандай өсүп жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Эгинчи түтүн чаң миңжоң атыз кырында зоңолтуруп көз алдындагы алты моолук шекер камышка карап көздөрүнүн жылмаюу көрүнүп мындай деди. Шекер камышы жерге туурасынан көмүлгөн, өсүп чыккандан кийин түптүз түрдө жогору карай күн сайын жакшы өсөт экен. Былтыр канча он түп өстүрүп сынап көрдүм. Ойлобогон жерден аябай таттуу чыгып көпчүлүктүн баары жегиликтүү экен деп айтышты. Түштүк Синжан базарындагы шекер камышы узак мөөнөт сырттан которуп ташылгандыктан баасы жогору, муктаждык көп болсо да, бирок өз жеринде айдап сынап көрүүгө анчайын көп киши батына албаган. Кыштак коллектив элегиндеги алсыз жүрөлгөлүү эгинчиликтин берекети төмөн болуудай кыйын маселени чечүү үчүн орто тирек кыштак назарын бул таттуу кесипке каратты. Көкөйр айылдык өкмөт базар байлыгын атайын чиркештирип, атайын каржыны колго келтирип, кесиптик эгинчилик техникасын киргизип, айыл чарба техника адистерин түйүндө туруп жетекчилик кылууга сунуш кылып, сорттандоо, суу, жер семирткичтен куру аралыгын долбоорлоп, дарт жана курт кумруска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөгө чейин болгон бүт барышты өлчөмдөшкөн техника тирөөчү менен камдады.

Ону бог шош болбогон чөйрөдөгү шекер камыштын өсүү чагылдырылуусу, кант курамынын чогултулуусу жана түшүм ченеми касиетин системалуу салыштырып, түштүк Синжандын аба климатына шай келе турган жергиликтештер айдоо техникасы жөнүндө кадам сайын изденди. Азыр сынак иретинде айдоо берекети жакшыланып, шекер камыштын өсүү абалы кишини кубандырды. Шекер камыш эгинчилиги түштүк Синжанда бир батымдуу сынак болду. Көкөр айылынын орун басар башчысы Махмут Абдулин мындай деди. Биз үлгү көрсөтүп алдын жол коюу, түйүн аркылуу чөлкөмүн жетектөөдү бекем туруп, быйыл түшүм алгандан кийин тажрыйбаларды кортундулап, техниканы кемелдендирип, бүт кыштактагы дыйкандарды жалгашкан эгинчилик кылууга акырындык менен жетектеп, өзгөчө шекер камышы кесибин калыкты байытуудагы жетекчи кесипке айландырабыз. Канча 10 түбүн сынак кылып айдоодон 6 моо көлөмгө чейин орто терек кыштагынын шекер камышы тажрыйбасы. Түштүктө жүйүзө болсо түндүктө пынсрос жүйүзөсү болуудай жөрөлгүлүү таанымды бузуп жиберди. Ошондой эле түштүк Синжандагы айыл кыштак кесиптеринин тибин өзгөртүүдө бир жаңы жол ачты. Кесип гүлдөнсө айыл кыштактар гүлдөнөт. Түштүк Синжанда заманбап жабдуулуу айыл чарба кесип алкагынын тез илгери сүрүлүүсүнө эрчи барган сайын көп түштүк мөмөлөрү сынак иретинде өстүрүүдөн көлөмдүү өстүрүүгө жаңылыкты татып көрүүдөн байуу кесибине бет алды. Кериянын шекер камышы, Каракаштын шаң жабысы, Каргалыктын гыласы, Пайзабаттын чинмейи сыяктуу бир катар үрөндөр какыр талаада тамыр тартып, таттуу мөмө берип эле калбай, дагы да маңыздуусу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизин мыктуулады.

0: Ардактуу урмандар, жогоруда айылга кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары
1: кен даркаттала. Алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шаяр оодандагы журтуна кайткан Даашөө окуучусу Мардан Мәмәттен Темгил Богубаккан аңгемесин айтып беребиз. Мардан Мәмәт Даашөө окуп жаткан кезинде мал чарба бакмачылык кесибин үйрөндү. Окуусун бүткөн соң журтунун өнүгүүсүн ойлоп, таарым айлы Калият кыштагына кайтып келип, өзгөчө бакмачылыкка аттанды. 2 жыл өнүгүү аркылуу Темгил Бугу бакмачылык көлөмү алгачкы 10 канчадан бүгүнкү күндөгү 64 көбөйүп, Мардан бир аты чыкпаган Даашөө окуучусунан алыс жакынга атагы чыккан буга адисине айланып, билими жана техникасы менен айыл кыштактын көрдүү топурагында керемет чарба жаратуу жооп кагазын жазды. Таашөө бүтүргөндөн кийин Мардан шаардын айыл кыштагына ылайык келе турган өзгөчө бакмачылык жолун табууну ойлоду. Бир жолку капс кезмети ал кыска видео өрүшүндө Темгил бугунун багуу учурун ээлеп, бугу мүйүзү, каны, этинде катылган зор базар наркын кыраакылык менен байкады. Далилдин өтүмдүүлүгү үчүн ал атайын, жийлин, хэлюңжаң сыяктуу Темгил бугу бага турган негизги райондорго барып үйрөнүп текшерип, бакмачылык техникасы менен базар абалын системалуу ээледи. Журтуна кайтып келгенден кийин ал кунт кой бизилди.

бир сортту бугунун алдыңкы мезгилдик салынмасы 30 000 юандай болорун. Бирок эркек бугунун мүйүзү бир жылда эки жолу кесилерин, бирөөнүн бир жылда орточо эсеп менен 3-5 килограммга чейин мүйүз алгалы болорун. Базар баасы боюнча ар килограммын 4 000 юандан эсептегенде пайдасы кыйыл эле жакшы болорун билди. Ошону менен бирге темгил бугунун оттоо жеринин кеңири, оңой көнө турганын, ошол жердеги мол жүгөрү пакалы, беделлер менен баккалы боло турганын, бакмачылык өздүк наркын тизгиндегели болорун билди. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, толук текшерип изилдеп жана илмий эсеп жасап, анан бул түрдү баштоону чечим кылды. Темгил бугуну багуу андай оңой олтоң иш эмес. Мардан мал чарба бакмачылык кесиптик билим артыкчылыгын толук өрчүтүп, сабакканада үйрөнгөндөрүн иш жүзүндүүлүк жөндөмүн айландырды. Күнүмдүк багууда ал ар күнү короону көңүл коюп тазалап, чөптү жакшы кошуп, темгил бугунун абалын акырындык менен күзөтүп, башкача абал болсо маалында байкап бир жаңсыл кылды. Туй турган кезинде илмий тандап жетиштирип жана көңүл коюп сортун жакшылап, сапатын жогорулатып, сорт тобунун көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Тоюйт берүүдө ал жергиликтүү тоюйт байлыгын ылайыктуу теңчеп, өздүк наркын тизгиндеди, ары кубатынын тепетеңдигине кепелетти кылды. Мына ушундай күзөтүү, эстелик алуу теңшөөнү асылдаштырып

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Чоңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тияншандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар коюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунго жунгочо эмчилиги илимдер академиясынын жунгочо дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той Уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгөчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той Уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той Уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкычы эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той Уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той Уюу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, жүнгөдөгү ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо жүнгөнүн жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, Тянь-Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр макубаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңвын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желин даашөөдө дектор алыпарчулук кесибин бүтүргөн Шүйжаңвын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңвын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астелдин кат болчу. Мугалим: сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы даашы көтөмүн. Корлада арлут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал даашөөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөрүү аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

алуунун төрдө даярдык кызматтары негизинен бүткөн. Мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай, 12 миллион тонна эрте бышары, сүйрөкөй шалы сатып алынган болуп, илгерилөө тездиги былтыркыдан бир аз тез болгон. Жайкаштык сатып алуунун үчүн берекети өрчүтүп, жайкаштык сатып алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, базардын жүрүшүсү туруктуу болду. Мамлекеттин катыштуу тармактары Хынан, Анхуйда буудайдын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун маалында жолго койду. Жаңшы Хунанда эрте бышар сүйрөкөй шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун жолго койду. Аштык компаниялардын кампасы эмдөлүгү, сатып алуу каржысы, кызматчы, жабдуу шайман сыяктуу даярдыктар бүтүп, быйылкы күзгү аштыктын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеминин 350 миллион тонна айланасына жетүүсү божомолдонду. Кийинки карымда мамлекеттик аштык жана заттык материал запас сактоо идарасы күзгү аштык сатып алуу сатуу кырдаалына жакын көңүл бөлүп, базарды күзөтүү жана маалымат жарыялоону күчөтүп, түрдүү негизги тулкуларды базарга кирип тилгири сатып алууга жетектеп, аштык запас сактоо кирканаларынын жетектөө, түрткү болуу ролун толук өрчүтүп, шартка ылайык келе турган райондордо орто, кеч бышар шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында жолго коюп, дыйкандардын аштык сатуу жолдорунун шыдырлыгына кепилеттик кылат. Ошону менен бирге дыйкандардын аштыкты илимий сактоосуна жетекчилик кылууну күчөтүп, аштык өндүрүштөн кийинки тейлөө борборлорунун кургатуу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу ролун берекети өрчүтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, киреси арттыруусуна жардам берет.

Жакында тунугуч кезектүү аалам каттоосу медициналык курулуш жыйыны Тенжин шаарында ачылды. Шэнчжоу 21-ci номерлуу аалам кемесинин учкучусу Чжанг Хунчжаң жыйында сүрөт жана видео аркылуу Жунго аалам мекендеги пункти аалам мекендеги жашылча багынын мол түшүм натыйжасын көрсөттү. Тааныштырууга караганда азыркы чейин мамлекетибиз Шыңсай, сабиз, күнкарама, картөшкө, буудай сыяктуу 14 түрдө өсүмдүктүн 20 канча түрдө сортун орбитада жетиштирүү сынагын бүтүрүп, келечекте аалам мекендиги пунктинде көлөмдөштүрүп айдоо үчүн мыкты техника негиз салган.

Жакында Жиңдуң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы тоногоч чийки жаңы түшүмдөрдүн муздак жел эсимал ташуу боюнча өз алдына тижарат кылуу кампасы ачылып тижарат баштап, Жиңдуңдан чийки жаңы түшүмдөрдүн муздак жел эсимал ташуу тейлөөсү тоногоч жолу түндүк Шинжаң районун каптап, чийки жаңы товарларды кампада сактоо, ташуудан бөлүштүрүп жеткирүүгө чейин болгон бир тулкулашкан камдоо желеси кепилети менен камдады. Түндүк Шинжаң районундагы керектөөчүлөр эң тез болгондо ошол күнү жеткириле турган чийки жаңы түшүмдөрдү тордо сатып алуу туюнусунан баарлана алат.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүлүңүздөр. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 17 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-төн 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжан кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдушу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулук өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө.
3: Автоном районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
2: Бүт Шинжанда автоном районунун 30 устадар шөйөн курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркешти.
3: Жаңжын меодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
2: Жоңчуу майрамдык эс арууда автоном районунун жер жерлери желелеш маданиятта элген нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезинди.
3: Жоңчуу мамлекет майрамдык эс алуу кабатталып келип, Шинжаңдын алтын күздөгү узун линиялуу саякатын ого бетер жандандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжан кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдуштуруу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Жаңырык жаратуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтү иштөөдөгү биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы серке керхана катары. Жоодан Шинжан акыл жөндөмдөө машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта тароо машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне жыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып пахтаны тарап жасаган. Шериктик технология изилдеп ачуу бөлүмү изилдеп ачуу инжиниери Хуан Хаучан кабарчыга мурда окшобогон чийки материал түшүмдү алмаштырганда сөзсүз машинаны токтотуп, эки кабаттуу ийне тиши аралыгын киши колду салыштырып теңшөөгө туура келип, бүгүнкү күндө жабдууга эки жүрүш акыл жөндөмдүү теңшөө жабдуусу орнотуруп, аралыгын автоматтык теңшеп, өздүк наркын лөөмдөй эле калбай, пахта жиптин сапатын туруктуулаштырганын айтып мындай деди. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абалын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта тароо машинасын быйыл биздин Шинжан заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта тароочу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмү жаңыдан көбөйтүп, өзөктү тароо району менен аралыгы атталып кеткен райондо акыл жөндөмдү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү.

0: Салага каржы салууга бекем кадалып, эки орчунду, эки жаң сыяктуу мамлекет жана автоном райондон бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп. Түйүндү аймак, облас, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүүгө алган түйүндү түрү курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салааларды мээрчиктей, бир түркүм орчунду тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, автоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын, катышуу мүнөзү күчтүү, маданият саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгө абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында ийгерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер жерлерден урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күч алтып, ан сайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология чөйрө, экономика тергөө, статистика көзөмөлдөө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
1: Кайди кызматкерлери, ВМИ кызматкерлеринин турак жай конушунда каттоосу кыйын болуу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болуу, септеп жеткирүү кыйын болуу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак ортоок куруп, ортоок башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техникачы өнүктөр району Тотунка районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындыгу эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган жеткирүүчү Абдыкыйым Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашта. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпыт токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы белеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуаң Пин кабарчыга бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук текшерип изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ан сайын оңтойлуу иш чараларды уландуу алып чыга турганын айтып мындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктинин жанына аккумулятор алмаштыруу пунктин орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз алдарды жаңыдан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки бүтүн конуштан коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып жеткирүүчүлөрдүн эшиктен кирүүсү кыйын, септеп жеткирүү кыйын болуу маселесин чечүүнү айкындаштырып, жеткирүүчүлөр тейлөөсүнө кедерги болуу, кесип менен алып баруучулардын тейлөө жоругу калыпка түшпөө сыяктуу маселелерди түйүндү жөнгө салды. Ошону менен катар бүтүн коомдук конуш курулушуна бириктирип, көнү эски конуштардын электр барасыпыт токтотуу, электр зарядтоо, коомдук конуш ашканасы сыяктуу жалпы кыскарлыктарын өзгөртүп толуктады. Учурда автоном район боюнча 10900 кесиптешкен мүлк башкаруусу конуштарга тейлөө жүргүзүү барышында 92.2% конуш жеткирүүчү жана септеп жеткирүү унааларынын бирдей кирүүсүн ишке ашырган. Жакында автоном районубуздагы автоном райондун турак жай конушу ичинде КАИДИ тордон септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап, орунча айдын 12-нчү күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Автоном райондук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиан көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керханасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүү деп бекем туруп, септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үйэлери жыйынында орток чечим чыгарып, мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип, мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы, айрыкча конуштун иш жүзүмдүк абалына бириктирип, жабдууларды жайгаштыруу талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Төрөлгөлүү колдоо жасоонун туюну жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш чакан сабакканасы маданият эстеликтери маданият мурастарын туюну районунда фалаң сүрөт, саман сүрөт, камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп туюнуга электирген. Чыгыш түндүктөн келген саякатчы жаңы ачы үй бүлөсүндөгү беш жанды арып аптоон айдап Шинжанга келип, атайын бир күндү тандап ажайып кананы экскурсияраган. Ал мындай деди: бул жерден фалаң сүрөтү, камырай кели дегендей кол өнөр буюмдар абдан назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегенде анан ушундай кереметтей сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көрүүгө арзыйт экен. Мындан башка Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы жоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш чакан сабакканасы, жоңчуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аңгемесин чечмелеген. Үрүмчү шаар тургуну Чаң Чен атайын баласын ээрчип экскурсияга келген. Ал мындай деди: бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирлешип жаңыча сезимде болду. Балам абдан кызыкта. Үрүмчү шаардык ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл мындай деди: биз жоңчуу жерлеш кыймыл аркылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайыпкананы экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгүү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон жоңчуу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрамы мезгилинде биз он канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордоп алып чыктык. Калың шаар тургундарынын сызыл назар оодарып катышуусун тосуп алабыз.
0: Быйыл жоңчуу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаан узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгуу ажаты коюу берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Се Чаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Жоңчуу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% жогорулап, узун линиялуу саякат негизги агымга айланып, саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн аша турган болуп, жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжанга келип, ичкерлей саякаттоону кызуу тандоого айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө электирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң, Шыңшин эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди: 7-нчи айда пландары түзүлүп болгон, 9-нчи айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-нчи айдагы болжол менен 10-нчи айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу Иле Канастагы түштүк Шинжаңда Кашкарды мерчиктейт. Жаштар да бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодагер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар. Көпчүлүктүн быйылкы кызуулугу абдан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты.
1: Түшүмдөрүн ара келген көргөзмөгө катышкан керкана Шинжаң Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору.

0: Сүнлай хабар чыгамындай деди. Азыр Ньюзэй көйнөк. Учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нак майданда тикерей сатып алса болот. Санарып маданият саякат көргөзмө районунда бир түркүм алдыңкы жээктеги маданият саякат санарып туюну жабдуулары чордондо жарык көрдү. AI көрүүгө жол баштоо машинасы. VR көзөйнөгү. Көз менен 3D туюну жабдуусу сыяктуулар көргөзмөгө катышкандарды таң калтырды. Көргөзмөгө катышкан керхана Шанхай Юшин маалымат таратуу чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Ваң Боо мындай деди. Биз бул жолу алып келген түшүмдөр жеңил даражада тек бир көзөйнөк менен эле санарып мазмунун ичине киргизип, кино формасы аркылуу ар бир майдан көрүнүштү чөкмөгөн кайда тоюну кабырат. Бул жолку көргөзмө 3 күн болуп, көргөзмө мезгилинде тең арчта маданият саякат керханалар түр, түшүм тааныштыруу, сүйлөшүү, чиркешүү жыйыны, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп коюу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу сыяктуу телегелишкен кыймылдар өткөрүлөт.
1: 9 айдын 25-чи күнү түштөн кийин 2026 жылдык 9 лагманы чүйгөн даамдар мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылы жана жуңха улуту ортак тулку таанымын бекем уюту боюнча маданият саякаттын жоорулушуусун илгери сүрүү кыймылы башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы Шинжаң 1-чи лагманы 9 лагманы лагман элемести негизги тема кылды. Кыймыл лагман сөзү курбат жарышы менен башталды. 90 ооданынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген лагман жасоо чеберлери бир сахнада өнөр таймашка катышты. Камыр жууруу, камыр ийлөө, лагман сөзү, куурмасын кууруу аркылуу түсү менен жыты бири-бирин толуктап тел болгон 90 лагманы ар тартынан казандан чыгып, кушкер жыты чар тарапка тарады. Жарышка катышкан чебер Малин лагман кана тижараты менен алектенгенине 30 жыл болгон. Бул жолку кыймылга катышуу үчүн алдагы жаңылык жаратып бүтүндөй жаңы лагман куурмасын изилдеп чыкты. Ал мындай деди. Менин жаратмандык куурмам бар, ал койдун кабыргасы. Яңдуужун дагы Яугу 90 ак өрүк данеги салынды. Азыктык курамы мол, өзгөчө даамдуу. Бүт мамлекетибиздин жер-жерлериндеги достордон Шинжаңга келип чүйгүн даамдарды татып көрүүсүн каршы алабыз. Кыймыл нак майданында дагы гүлдү, унаа менен кыдырып саякатты. Адабият көркөмүнөр оюн номураларын коюу, чырак жагып тилек тилөө, панус табышмагын табуу сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып чыгылды. 9 юан 90 пуң менен 99 түрдүү 90 лагманын жеш атындагы элге нарып жеткизүү туюну кыймылы да калың шаар тургундары менен саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Саякатчы Ли Хан Чен мындай деди. Мен атайын бүгүн түштө тамак жебей келип бул жерден тамактандым. Тамагы абдан жакшы экен. Эң маанилүү болгону гүлдү буна. Коюлган оюн номурлары болду. Абдан шанга бөлөндүк. Токсундуктардын оттой кызуу маанайын сезиндим. Майрамдык маанай коюу болду. Токсун маданият саякат идарасы парту группасынын шужеси орун басар башчысы Сюэ Боуэн бул жолку кыймыл 10 айдын 7-чи күнүнө чейин уланып, бул мезгилде 10 түрдөн ашуун өзгөчө кыймыл ар тартынан улаш жайдырыла турганын. Алар жалпылык жыргалчылык кинолорун коюу, мамлекет майрамдык негизги темалуу журтчулук, чогуу оюн көрсөтүү, элеттерден мол түшүм алууну туюну, айыл кыштактардагы журтчулук, кечелиги сыяктуу бир сыйра журтчулук жактыра турган кишилерди эликтирген айыл чарба, маданият саякат жоорулушкан кыймылдарды өз ичине ала турганын тааныштырып мындай деди. Калың шаар тургундары менен саякатчылардын токсунга келип чүйгүн даамдардан жеп, кооз көрүнүштөрдү көрүп, нерсе сатып алуусуна мүмкүндүк жаратып, токсундун өзгөчө маданият саякат тартымдуулугун бир пункт ыңгайында тоюнуусун үмүт кылабыз. Биз дагы ушундай бир сыйра дайымдуу жүрчүлүк мүнөздүү маданият, дене тарбия саякат кыймылдары аркылуу арлот жүрчүлүгүнүн карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуу барышында жуңха улуту ортак тулку таанымын бекем уютуусун үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлу турмуш тегереги курулушун күчөтүрмөктөө үчүн жакында соода министрдиги сыяктуу 8 тармак 3-чү түркүмдөгү 30 шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлу турмуш тегерегин бүт чөлкөмдө жылыштатууну алдын жолго коюуну түйүндө сынак кылуу районун бекитип, Бинтон 1-чи Арал шаары тандалып кирди.
1: Кечөө 9 айдын 26 күнү 2026 Карамай марафон жарышы жана Кооз Шинжаңды жүгүрүп аралоо Карамай аялдамасы башталды. Жарышта марафон, жарым марафондон турган эки түр орундаштырылып, 7000 киши катышты. Жарыш линия жолу негизинен Карамай шаарынын өзгөчө көрүнүштөрүн каптаган.

0: Жакында көктө кой ууданы көбөйтүп агуу кой берүү кыймылын улаш айдырып 1,703,000 чабак чылуу көй балыгы, чоң тулкулуу, ялуу балыгы, налым балыгы сыяктуу жергиликтүү атактуу балык чабактарын Эртиш дарыясына кое берип, суу жандуулары байлыгын калпына келтирип жана коргоп, суу өрөөнүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-24°C айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 7-20°C айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-24°C айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 10-20°C айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Бортурада аралыктан турат, абанын температурасы 12-26°C айланасында жылуу урут сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 16-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан турат, абанын температурасы 11-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат, абанын температурасы 14-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 12-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 9-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-31°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 17-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 10-24°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 12-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 11-24°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 10-24°C. Сулуу ушул тең абонентер терминалын алып түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү күнгө жекшембе.

Memleketimiz tekşerü tekşerip dalıldı. Natijasını ülke tabi özara tanı. Ortak bağırlanusuna törtkü bolup elektrondok salamattık arkemin oşol kişi kaçıp ciberin alga jılıştatat. Memleket boyunca televizya kanallarındaki jalgan ügüt, medisina dar jariyaları jalpı vetkei tazalandı. Jürek ırgagı ömürge kanday tasir görsötöt degen mazmundardı bugünkü den soluk zorbaylık berüübüzdü ayıp berebiz. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жооп катын жарыялап, мамлекет аражалуу жалпы эл саламаттыгын санарыптуу башкаруу өрүшү курулушу, дарылоо сандуу маалыматтарын колдонуу өнүгү жана ачып жиберип орток баарланууга байланыштуу сунуш жана талаптарга жооп кайтарды. Жоопто мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл саламаттыгын санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун алга жылыштатуу жагында мамлекет өлкө орундаштырма кылган жалпы эл саламаттык учур өрүшүнүн жөндөмү толумдуулаштырылып, акыл идиректүү саламаттык негизги сандуу маалыматтарын жыюу жана саламаттык сандуу маалыматтарын аппарат, районатта орток баарлануу, алдырып көрүү сыяктуу кызматтар негиз кылынып, бүт райондун саламаттык учурларынан орток баарлануу жана дарылоо кесиминде түрткү болуу иш жүзүнө ашырылып, текшерүү текшерип далилдөө натыйжасын өлкө аттап өзара таануу, орток баарлануу барган сайын иш жүзүнө ашырылды. Ошону менен бирге электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүгө түрткү болуп, жеке саламаттык сүрөтү, саламаттык аралашуу, опурталын алдын сигнал берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап тургундардын жеке орнун алдын алуу, саламаттыгын башкаруусун бүт жөндөрлөө, толук доорулуу, жабык алкактуу тейлөө менен камдайт. Сандуу маалыматтарды колдонуу жана орток баарлануу жагында сандуу маалымат фактору кошулган дарылоо саламаттык кызматын уландуу жалгаштырып, саламаттык ден соолук саласындагы ишенимдүү сандуу маалымат боштугунда жаңылык жаратып өнүктүрүү жана жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушу сыяктуу кызматтарды кулаш жайылдырып, саламаттык боюнча дарылоо сандуу маалымат байлыгын ачып жиберүү, орток баарланууну күчөйтүп, сандуу маалыматтарды ачып пайдалануунун өздүксүз тереңдештирет. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы экинчи түркүмдөгү ишенимдүү сандуу маалымат боштугун түйүндө сынак кылуу кызматына ылайыктуу кезде уюмдап кулаш жайылдырып, ишенимдүү сандуу маалымат боштугу менен АИ-ди жоролоштуруп колдонууну түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырат. Ошону менен бирге алгылыктуу өлчөмдү изилдеп жасоону тездетип, ишенимдүү сандуу маалымат боштугунун ортоктукка ээ негизги тейлөөсүн озоттоштурат. Жакында Гоуен акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылды баштоо армалуу темасында акпарат жарыялоо жыйынында мамлекет радио телевизия баш идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 3-чү айдын артына чейин мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт таары жарыялары жалпы веткей тазаланды. Радио кино телевизия баш идарасы кийинки арымда радио телевизияда жарыя берүү, көрсөтүүдөгү закон белгилемеге кайчы маселелерди түзөтүүнү тереңдештирип, маселенин кайта баш көтөрүүсүнүн катаан алдын алып, элдин көңүлү ток, камсыз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк ыргагы өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Колуңузду созуп тамыр согушуңузду сынап көрсөңүз, тынч абалда болжол менен минутуна канча жолу согот? Жүрөк согушунун тез акырындыгы бир кишинин жүрөгүнүн кан сыгып чыгаруу жөндөмүн көрсөтөт. Ошондой эле бүт тененин саламаттыгына байланыштуу. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, мейли эр же аял болсун, тынч абалдагы жүрөк ыргагы нормалары төмөн деңгээлде болсо, ан сайын узун өмүр көрөт экен. Анда жүрөк бир минутуна канча жолу соксо эң соо болот? Кандай кылганда тынч убакыттагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Жүрөк ыргагы жүрөктүн ар минуттук согуу ирети санын көрсөтөт. Тынч абалдагы жүрөк ыргагы дагы сергек ары тынч абал ар минутто жүрөк согуу ирети саны. Баралына жеткендердин нормал жүрөк ыргагы минутуна 60 жолунан 100 жолуна чейин болот. Тынч абалда минутуна 50 жолунан түшүргөнгө болот. Эрлердин жүрөк ыргагы адатта аялдарга караганда акырын болот. Адистердин көрсөтүшүнчө, тынч эс алуу абалында жүрөк согушу минутуна 50 жолунан 80 жолуна чейин болсо эң соо болот экен. 80 жолунан ашып кетсе тездешип кеткен эсептелет. Эмне үчүн жүрөк согушу акырын болсо узун өмүр көргөнгө болот? Иш жүзүндө айбанат дүйнөсүндө дагы ушуга окшош мыйзам бар. Мисалы, ташбаканын жүрөк согушу ирес саны минутуна 5-6 ирет болуп аябай узун өмүр көрөт. Иттин жүрөк согуш ирес саны минутуна 100 жолунан 150 жолуна чейин болуп, өмүрү 20 жашка жетпейт. Чачкандын жүрөк ыргагы минутуна 200 жолунан 400 жолуна чейин болуп, өмүрү араң 1 жылдан 3 жылга чейин болот. Ошого жүрөк ыргагы төмөнүрөөк болсо чынында соо узун өмүр көрүүсү мүмкүн.

Normal абалда жүрөк адам денесинин ажатынан эгиз согуу иретин автоматтык теңшейт. Мисалы, адам аракет кылганда, толкунданганда жүрөк ыргагы тездешет. Тыныч жатканда жүрөк ыргагы табигый абалда акырындайт. Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы жүрөктүн саламаттык абалын эң жакшы көрсөтүп берет. Ошондой эле жалпы саламаттык абалары өмүрүнүн узун кыскалыгынын маңыздуу сигналы. Эгер тыныч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө салыштырмалуу акырын болсо, жүрөктүн кан сыгуу жөндөмүнүн күчтүү, өнүмүнүн жогору экендигин, тез сокпосо дагы дененин ажатын канааттандыра ала турганын, дене абалынын ансайын соо экендигин түшүндүрөт. Тескерисинче, тыныч абалдагы жүрөк ыргагынын артыкча жогору болуусу жүрөктүн артыкча басымына чыдаштык берип, нормодон артык кызмат абалда туруп жатканынын белгиси болсо керек. Узун убакыт ушундай болгондон эле зоругуу пайда болуп, жүрөк кан тамыр ооруларынын кообунун жогору экенинен дарек берет.

Ден аракетчилер жана денелик аракети көп кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргак адатта бир кыйла төмөн болуп, минутуна болжол менен 50-60 жолу. Кээ бирөөлөрдүкү минутуна 40 канча жолгуна жетпейт. Бирок денеде эч кандай жайсыздануу болбойт. Алар өнөр түрүнө катышканда жүрөк ыргагы минутуна 150 жолунан 200 жолуна жетет. Жүрөктүн кан чыгаруу мөлчөрү 2 эседен 4 эсеге чейин артып, дене жөндөмү жакшы болот. Ага салыштырганда датакы кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргагы минутуна 70 жолунан 80 жолуна чейин болсо, аракет кылганда жүрөк ыргагы минутуна 160 жолуна жеткен кезде да болот. Кан чыгаруу мөлчөрү эң көп болгон кезде да бир эсе айланасында артып, арманга туштук дарман жок болуп калат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, кээ бир жүрөк кан тамыр оорусунун оокастарынын тынч абалдагы жүрөк ыргагыдагы акырын болот. Бул мүмкүн бир түрдүү патологиялык абал болсо керек. Бул жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмүнүн жетерлүү эместигин түшүндүрөт. Кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Тынч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө акырын болсо ан сайын жакшы. Анда кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын акырындатканга болот? Кычкыл тектүү аракет эң жакшы арга болуп, жүрөк өпкөнүн жөндөмүн өнүмдү жогору көтөрөт. Тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, пала куруу сыяктуулардын баарысы жакшы тандоо эсептелет. Соо кишилер үчүн айтканда өзүнүн чыдаштык берүү даражасына негиз акырын аракет кылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк ыргак өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпай атайын түрмөгүбүздө Хуаң Шиуха менен таанышабыз. Жылы Хуаң Шиуха Гуандундун Шанвейдеги бир медицина үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945-жылы биринчи болуудай натыйжа менен каттоо таш өсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958-жылы ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Хуаң Шиуха жана башка 28 киши Жунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдеттин үстүнө алды. Кезинде тек Америка, Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле. Чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издечү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970-жылы 12 айдын 26 күнү Жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974-жылы 1 август армия майрамы күнү Чаңжың 1 номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен Жунго дүйнө боюнча 5 болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Хуаң Шиуха жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988-жылы Жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгүү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы болоттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгүү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Хуаң Шиуха кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купуялыкты сактоо үчүн Хуаң Шиуха аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987-жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025-жылы 2 айдын 6 күнү Хуаң Шиуха Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

0: Менжана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы жың шөөпүң шужи менен таанышабыз. Болчу жың шөөпүң бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы
1: сунда көйжүү данжайдагы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү жана туюну кыймылуу дууманга бөлөнүп нече он кыдыр боюн көрсөтүү тобу ырдап ийлип

0: Cinci biyi siyah duvlardı bir birden gösöttü. Şenşi yüylenin bayırkı göçelerinde Şenşi'nin tündügü yangırı oyun gösötüsü kızı manayda alparıldı. Artistler Katar forması gayra gayra özgörtüp, göptügün sayakatçılardı kadamın toktotup görüge yeliktirdi. Şincan Hoten Şarı Tuancın Görük rayonu çar taraftan gelgen konuktordu tosu alıp, sayakatçılar bayırkı göçöğünü akırın kadamda seyildi. Hınan Kayfındağı Çinmin Şanhı bakçasında çınığı görünüştü oyun gösötüsü çana kızıqtı özara bağırlaşular, son doğrunda bazar turmuş жалганып, саякатчылар кыдыргач көрүп, кишилер сүрөттөө саякаттоонун кызуулугун туюнуп, бүгүн бакчага кирген саякатчылардын 70,000 киширеттен ашуусу болжондо. Жожан Хайниңде суу үстүндөгү панус көрүнүшү заттык эмес маданият мурасы элдик саз сана кыймылы, ай түсү, суу көрүнүшүн жаратылыштык сахна, театр, ырби, ыр текстерин бир толку кылып, көрөрмөндөргө бир майдан чаңжаң дайрасынан түштүгүндөгү суу мекенине таан көрүп угуу салтанатын тартуулады. Хуби шанында шаар тургундары, саякатчылары Шуйхы дайрасынын жээгинде тоо суулардын чыныгы көрүнүшү оюнун көрдү. Анхуй Хуаншань Таңмо байыркы кыштагында 800 жылдан ашуун тарыхы бар Хуйжуу балык сымал панус оюну көптөгөн саякатчыларды эликтирип, 20 нече метр узундуктагы балык сымал панус түнкү асманда ийкемдүү толгонуп, коюу майрамдык маа жөрөлгөлүү маданиятты даңазалады. Фуден Путен Шинхуафу тарых маданият көчө районунда дуумандуу узун көчө сый тамагы кызуу башталып, көчөдөгү коңшулар, шаар тургундары, саякатчылар тамак жегечинен аңгемел лешип куанычка бөлөндү. Хайнан Санша, Юңшин аралы, Чаушу аралы сыяктуу аргайсы аралдарда көпчүлүк кубанычтуу баш кошуп толгон айдан чогуу үзүрлөндү. Шанган Виктория бакчасы жакында 3,000 ашуун түстүү панусту чогултуп, баш кошуу Чунчуу негизги темасын туюнтту. Жөрөлгөлүү элдик каада салт кыймылы Дакын Холуң бийин бийлөө дагы Чунчуу майрамынын алдыңкы күнү кызуу коюлду. Алмын өзгөчө акимчилик районунун өкмөтү 25 күнү 2026 ай толгон самба кечи Чунчуу музыка кечелигин өткөрүп, Алмын шаар тургун жана саякатчылар ай толгон куттуу күн сыяктуу классик күйлөрүн коштоосунда Чунчуу майрамын чогуу куттукташты. Тяньшаньнын этегинен Гуанчжоу түздүгүнө чейин, чек ара кароолканадан милдет аткаруу биринчи чебине чейин ата мекендин бардык жериндеги армия коштордо офицер жоокелер өз ыңгайында баш кошуу күнүн чогуу куттуктады.
1: Бүгүн Чунчуу эс алуусунун экинчи күнү. Сапарга чыккан жүргүнчү агымы көп мөлчөрдү сактады. Каттоо ташман министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт коомду район алкагандар агым мөлчөрү 210 миллион киширеттен ашуусу чамаланды. Бүгүн бүт мамлекеттик глобалдын көрүлүүсүнө сактанды. Бүгүн бүт мамлекеттеги элдик аба катамдарында жеткирилүүчү жүргүнчү 1 миллион 900 000 киширетке жетүүсү чамаланып, Бээжин, Тэжин, Хэбэй, Чаңжаң көтөрмөсү, Гуандун, Шанган аумун, Чандуу, Чунчин, төрт шаар тобу арасында аба катамдар бир кыла шашылыш болору алдын күтүлдү. Күзгү ачтык, бүт жылдык ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-төн 3 үлүшүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу куйругулаш тосуп алынууда. Негизги өндүрүш райондору көп түрдүү чара колдонуп, ачтыкты толугу менен камтууга жыйноого кепилдик кылды. Айыл чарба айылдык штат министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалы орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 2 үлүшүнө жуугу жыйноп алынган. Мында батыш түштүктүкү жарымынан ашкан, Чаңжаң дарыясынын орто төмөн агыны 3 үлүштөн ашууну жыйноп алган. Хубейде 30 миллион модун ашуун орто шалыны оору башталды. Ыжо Таяхы шаарчасында көп күн аба бүркөлүп, жамгырлуу абанын таасирине учурагандыктан эгин бышкан жерлер али дагы толук кургабады. Жергиликтүү кең алкактуу комбайнды чукул алып келип, айдоо жердеги ачтыкты чукул жыйнады. Ооруп болгон

0: Сантон каттамында 20 кезекчи пароход көбөйтүлүп, өтмөктөн кирип чыккан жүргүнчүлөр 24 000 киширеттен ашып, күндүк жүргүнчүлөр агымы 9 айдын орто акыркы мезгилине салыштырганда 34% артуусу болжондо. Учурда 200 Шоусантондо жалпы 4 жүргүнчү ташмал каттоо линиясы бар.
1: Кабарчынын жүнгү абагатта өнөржө тобуна бүтөсүнчө жакында мамлекетибиз өз билгизилдигин 6 айланма канаттуу учкуч ARE-800 адамсыз учак жаңышы жиңдер жында алгач улуу аскерий учууну бүтүрдү. Аталган типтеги учуу аспабынын өнүмдүү көтөрүү салмагы 320 килограммга жетет. Бир учактын бир күндөгү ташмал мөлчөрү 14 тоннага жетип, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийикте жумуштануу жөндөмүнө ээ. Татаал жер шекилиндеги оор жүктү асып ташмалдоо кыска аралыкта жогору өнүмдүү заттык буюм ташмалдоо сыяктуу көптүрдүү майдан көрүнүшүнө ылайык келет.
0: Жакында Жиангши Руйжинден Гуандун Мэйжоуго чейинки темир жолдун эң соңку бир тоннели, бүт узундугу 10194 метрлүү Самбайшан тоннели жалганды. Бул Руйжин Мэйжоу темир жол бүт линиясындагы 84 тоннелдин баарынын жалганганынан белги берет. Руйжин Мэйжоу темир жол линиясынын бүт узундугу 240,29 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 160 километр.
1: Бүгүн Чоңчиң Вэнжо Гаутия бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Шыто Чаңжаң чоң көпүрөсүнүн таш жол көпүрөсү толук жалганды. Чоңчиң Вэнжо Гаутия линиясынын жалпы узундугу болжолу 254 километр. Курулуп бүтүп каттоого кириштирилгенден кийин Чоңчиң негизги шаарынан Чоңчиңдин чыгыш түндүгүндөгү Санша суу сактагыч районуна жетүү убакты азыркы эң тез болгон 69 мүнөттөн 50 мүнөт ичине кыскарат.
0: 2026-жылы Чоңчоо майрамдык кинолордун алгач күнкү белес сатылуусу 110 миллион юандан ашты. Мында Доң тамакканасына Келүңөр тосуп алабыз сыяктуу кинолор сызыл кызуу коюлгандан башка Доңхан баатырлар сыяктуу көптөгөн мезгилдик жаңы кинолор коюлган биринчи күнүндө дагы белес сатылуусу жакшы болду. Быйыл Чоңчоо мамлекет майрамдык эс алууда жалпы 20 ашуун жүнгө четел жаңы кинолор чордондо коюлат. Комедия, картон фильм сыяктуу көптөгөн сюжеттерди камтыйт. Жүнгө кино базарынын бирдемчи жандануусун түрткөйт.
1: 5-чи кезекте жүнгө тили дарактуу кинолор жинарчы Жин Хаяо мыктыларын тааныштыруу салтанаты жана жабылуу аземи 24-чү күнү Гуанжоу чоң театрканасында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жыйнаштын дарактуу фильм чогултуу тааныштыруу кыймылында жалпы 55 фильм тапшырып алынган. Мында терезе сыртындагы көк түстү планета жылдык өзгөчө тааныштырылган дарактуу фильм, бир колтуктагы окшош шаансо тааныштыруу комитетинин ардак тааныштыруу чыгармасы болуп бааланды.
0: Жакында Шинжаң эле өрөөнүндө күзгү көч башталды. 3,400,000 ашуун мал баран деңиз деңгээлинен бийик райондогу жайлоолордон деңиз деңгээлинен төмөн райондогу күздөөлөргө көчүрүлдү. Күздөө малчылардын 4 мезгил мал багуу ордундагы убактылуу мал багуучу орун. Малчылар бул жерде 1,5 ай айланасында убактылуу туруп, артынан кыштоого көчөт. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапары дүйнөнүн назарын оодарды. Мунун маңызы улутту. Эки мамлекет башчыларынын Жүнгө АКШ байланыш макамынын ички мазмунун бирдемчи молуктуруп, урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышты орток курууга кошулуусу эки мамлекеттин байланыш жасоо туура жаңы жолуна карай арым таштаган зарыл бир кадам. Бул дүйнөгө аныктык кошту.
1: Менчи АКШ Жүнгө эки мамлекет башчыларынын урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышты орток курууга кошулушу өтө зарыл. Бул дагы төрөлүп зарыл. Урматташуу, адыл болуу, барабардыкты алгылыктуу сөз кылган Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланыш макамы өтө зарыл. Төрөга Ши Цзиньпин менен Зунтун Трамптын жетектөөсүндө АКШ Жүнгө өзара урматташып, өзара түшүнүшүү негизинде колго кармашып алга илгерилди. Ушундай болгондугуна биз жер шары мүнөздүү капшаптарга ан сайын жакшы тең тейлаша алабыз. Төрөга Ши Цзиньпиндин 80 жыл мурдагы эки мамлекет элинин ийинтиреп күрөшкөн тарыхын тилге алганын угуп аябай кубандым, ары сыймыктандым. Тарых жана учурда баарында АКШ менен Жүнгөнүн кол кармашып
0: тактык топ дипломатиясы эки мамлекет элинин достук карым катуу эшигин кайрадан ачты. Жарыш майданында биз атаандаштарданбыз. Жарыш майдан тактык топ дипломатиясы эки мамлекет элинин достук карым катуу эшигин кайрадан ачты. Жарыш майданында биз атаандаштарданбыз. Жарыш майдан сыртында биз доспуз. АКШ менен Жүнгө байланыш дүйнөгө таасир көрсөтүүдө. Бүт дүйнө биздин эки мамлекет жетекчилеринин жетектөөсүндө орток чымырканып, жер шаар мүнөздүү капшаптарга орток тең тайлашуубузду үмүт кылат. Биз эки мамлекет байланышын жакшы өнүктүрүп, дүйнөнүн тынычтыгы үчүн салым кошо ала турганыбызга ишенем. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолу АКШда иш сапарда болуусу бүт дүйнөгө карата зарыл маңызга ээ. Жүнгө менен АКШнын бир бирине карай илгерилип, эки чоң мамлекеттин жакшы өтүүсүнүн туура жол жөнүндө илгер изденүүсү бүт адамзаттын өнүгүп алгалоосун илгерилетет.
1: Төрага Ши Цзиньпин бул жолку сапар мезгилинде Жүнгө менен АКШ эки жак урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орток курууга кошулду. Бул Жүнгө АКШ эки мамлекетке пайдалуу болууда калбай, бүт дүйнөгө дагы пайдалуу. Мындан башка Жүнгө АКШ жасанды акыл жөндөмү боюнча чоң мамлекеттер эки мамлекет башчылары көрүшүүдө сүйлөшүү кызмат

0: Savaştan küçültüğünü tap kulaştı. Bunun Cirşar'ın Casan Akılcı'nın önergüsündeki mağazı oluttu. Cüngü akışının Urmat taşı, Adıl Bolu, Baravardık Negizindeki tıngılıktu, strategiyle turutu baylanıştı orta kurusu, iki memleket baylanıştının önügü Negizgir ağın bekti. Düğüne uşun çalık çoğun. Cüngü akışı iki memleketin ortak önügüsün taptakır sidire alat. Cüngü akışı iki memleketin tanıştıda birge bolup, kolgarmaşı kızmat taşısı, büt düğünüge payda alıp geled. Mence Törüga Xi Jinping menen Zongtun Trump'tın Cüngü akışı baylanışı makamın birtinci bayıtuğa koşulusu, uşun jol kıştapardın zarıl tavılgası dep karayım. Eki memleket jetekçileri Жер шарын жөнгө салуу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу көптөгөн алгысуу темаларда ишенич тургузуп, кызматташтык улаш айтырууга чымыркануу сигналын таратты. Жүнгү акыш эки мамлекет арасында атаандаштык бар, кызматташса дагы болот. Тараптардын туура мамиле жасашы жолдорун таап, ажырымдарды ойдогудай бир жактылуу кылып, өзара ишеничти чогултуп, тынчтык орнотуусу дал бүт дүйнөнүн күткөнү.
1: Пакистан зонглис Шахбаз Шериф 25-нчи күнү 81-нчи кезектүү Бириккен Мамлекеттер Уюму кеңешинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө төрага Ши Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шаар демилгесине жогору баа берди.
0: Пакистан азыр сызыл сыйдырымдуу экономика картасын түртмөктөдү. Биз жүнгө Пакистан экономика коридору аркылуу жүнгө менен жаңы кызматташтык жолун ачып жатабыз. Бул жерде жүнгөнүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин алысты көрөгөн кемеңгерлигине урмат билдирем. Анын жер шаары өнүгү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси жана жер шаарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ары жетекчилик кылганына ыраазычылык билдирем. Төрт чоң жер шаары демилгесин тирек кылып, сөзсүз колгармашып, адамзат тагдырлаш ортоктугусун курабыз. Бир канча күндөн бери көптүрдүн кайда мазмуну бол жоңчу майрамын куттуктоо кыймылдары жер шарында көптөгөн мамлекеттерде өткөрүлдү. Москва жүнгө маданият борбору сыяктуу аппараттары чогуу өткөргөн жоңчу майрамын куттуктоо кыймылы 24-нчү күнү Орусиянын ордо калаасы Москвада өткөрүлдү. Музыка угуп, чай ичип, өбүңдөн татып, беткеп сызып, мол түркүнүстүү жүнгө маданият кыймылы жергиликтеги көптөгөн элдерди катышууга электирди.
1: Биз бир нече жылдын алдында эле жумчу майрамын өткөрүп, өбүң жасай баштаганбыз. Мөмө, катуу кабыктуу мөмө кыямы же жумуртка сарысы кыямынан жасалгандар бар. Мен жана үйдөгүлөр баарыбыз жумго маданиятын жактырабыз.
0: Венгриянын ордо калаасы Будапештте өткөрүлгөн мээр махабатка толгон жоңчу кыймылында жүрөлгөлүү адабият көркөм өнөр оюндары, өбүң жасоо сыяктуу алкалар нах майданды дууманга бөлөдү. Мен ушундай кыймылдарды өтө жактырам. Жүнгө маданиятынан дайыма терең сүйүүнү, кызуу тосуп алууларды жана урматты сезинем. Көпчүлүктүн жоңчу майрамын куттуктайм. Тайланд Бангкокто жүнгө маданият борбору өткөргөн жоңчу кыймылы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүп баарлашуу, түрдүү форматтагы оюн сыяктууларды жүргүздүрүп, нах майданга келген көрөрмөндөрдүн коюу жоңчу маданиятынын маңызын сезүүсүн өбөлгө түзүп, ары жүнгө Тайланд бирөө билекчилеринин болууну жандуу чечмелеп түшүндүрдү. Жүнгөнүн Индонезияда туруштуу элчиканасы Жакартада чай жана аалам айтолгон куттуу күн жоңчуну куттуктоо кыймылын өткөрдү. Кыймылга катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти: жоңчу камтыган башкоочу түшүнүгү өзара түшүнүшүүнү күчөтөт. Эки мамлекеттин келечекте кызматташууларды биримчи тереңдетүүсүн күтөбүз. Канаданын көптөгөн шаарлардагы жоңчу майрамын куттуктоо кыймылын өткөрдү. Жергиликтүү эл журтчулугу жүнгөнүн чүгүн даамдарынан жеп, лоң бий арыстан бийинен үзүрлөнүп, панус жана салиоттун коштоосунда майрамды куттукташты.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия борбордук шайлоо комитети 25-нчи күнү 9-нчу кезектүү Орусия мамлекеттик туумасы парламент төмөнкү палатасынын расмий шайлоо натыйжасын жарыялады. Орусиянын бийликтеги партиясы Бирдиктүү Орусия партиясы 349 мандатка ээ болуп, парламент мандат жалпы санынын 3/2 үлүшүнөн ашып, негизги закон көп сандуу ордун колго келтирди. Мамлекеттик туумасы Орусия дайымдуу орундаштырган закон чыгаруу аппараты 450 өкүлдөн куралган. Белгилемеген негиз Орусия Федерациясы негиз закон мүнөздүү закондордун кабылдануусуна кеминде 3/2 үлүш туума мүчөсүнүн колдоосуна муктаж.
0: Европа маалымат аралдарынын 25-нчи күнкү кабарына караганда Европа ынтымагы энергия мүчөсү Дан Жоргенсен ошол күнү Европа ынтымында ар кайсы мамлекеттердин энергия министрлерине жазган катында мындай деди: Иран согуш иштеринин жер шаары нефть газ базарларына алып келген таасиринен улам Европа ынтымагы энергия баа кризисине тушугууда. Ал Европа ынтымагында мүчө мамлекеттерди чара колдонуп, жаратылыштык газ жана электр муктажын азайтууга үндөдү.
1: Германия маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда Рейн дайрасынын Германиянын Кауп дайрасы бөлүгүндөгү суу орду ошол күнү 2 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекке түшүп калган. Германия Рейн дайрасы суу жол жана суу жол ташмалы башкаруу тармактары мыналарды билдирди. Учурда суу жол ташмал кырдаалы тартыш. Рейн дайрасы Европадагы зарыл ички суу ташмал жолу. Германиянын болжолу 80% ички дайра суу ташмал мөлчөрүн үстүнө алган.
0: Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарга мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урмат Тубармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 17 күнү.
2: Өрөмчүдөгү

0: Ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-тен 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдушуу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулук өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө.
0: Аптынын районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
1: Бүт Шинжаңда автоном райондун 30 устадар шөйөн курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркеште.
0: Жаңжын Мяодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң Тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
1: Жоңчуу майрамдык эс арууда автоном районунун жер жерлери жел элеш маданиятта элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезинди.
0: Жоңчуу мамлекет майрамдык эс алуу кабатталып келип, Шинжаңдын алтын күздөгү узун линиялуу саякатын ого бетер жандандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдуштуруу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Жаңыркчылатуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтүү иштөөдөгү биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы Серке керхана катары, Жоолаң Шинжаң акыл жөндөмдөө машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта тароо машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма, силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне чыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып, пахтаны тарап жасаган. Шериктик технология изилдеп ачуу бөлүмү изилдеп ачуу инжиниери Хуан Хаучан кабарчыга мурда окшобогон чийки материал түшүмдү алмаштырганда сөзсүз машинаны токтотуп, эки кабаттуу ийне тиши аралыгын киши колду салыштырып теңшөөгө туура келип, бүгүнкү күндө жабдууга эки жүрүш акыл жөндөмдүү теңшөө жабдуусу орнотуруп, аралыгын автоматтык теңшип, өздүк наркын лөөмдөй эле калбай, пахта жиптин сапатын туруктуулаштырганын айтып мындай деди. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абалын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта тароо машинасын быйыл биздин Шинжаң заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта тароочу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмүн жаңыдан көбөйтүп, өзөктү тароо району менен аралыгы атталып кеткен райондо акыл жөндөмдү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү. Жоолаң Шинжаң акыл жөндөмдүү машина чектүү шериктигинин баш директору Пайго Чин жөрөлгөлүү жабдууга салыштырганда ар түмөн 1000 урчуктуу 70 кишилик киши иштетүү деңгээлине салыштырганда бул нускадагы жабдуу эмгек жыш тиби менен техника жыш тибине карай өсүүнү ишке ашырып, өндүрүш линиясын түркүмдөп жасоодон ийкемдүү жасоого карай секирүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда түшүм курбаты 2 эсе артып, тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Буйрутмалар негизинен Шинжаң жана Батыш түндүктөгү 5 өлкө район жана Орто Азия районуна жайгашты. Бүт жер шаарында алдыңкы катардагы токумачылык жабдуу техникасы учурда Шинжаңда алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 7-айдын соңуна чейин Шинжаңдын жаң энергия жабдуу генератор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, Комул, Санжа, Үрүмчү, Кашкар, Байынгулун обласы турпандан турган 6-10 миллион киловатт даражады жаң энергия базасы курулду. Ошону менен бирге Шинжаң бүт жер шаарындагы көлөмү эң чоң фотоволт кремний негиздүү жаң материал өндүрүш базасына айланды. Өзгөчө жогору чыңаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары Орчунду озун ишке ашырып, Үрүмчү Санжы Шиханза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасынын бири болгон Комул шаарында бул жерде Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, кесип келеси эң кемелдүү шамал электр жабдуу жасоочулук базасы курулду. Ара түркүк ооданындагы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжаң, Юнда жаңы энергия чектүү жооптук шериктиги комул өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор тиби бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор тиби бир жарым күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16дан 18 мегаваттка чейинки деңиз үстү генераторун изилдеп өнүктүрдүк. Аралашма полот мунардан 170 метр, 180 метр ашаан бийик кандыргалуу мунарды ачып өнүктүрүп, биздин Шинжандын Эрмечөл, Бөксө тоо, төмөн температуралуу кум бороону сыяктуу кээ бир татаал жумуш абалын атайын ылайыкташтырып септедик. Байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, Шинжаң жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип келесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
0: Станциябыз кабары 9-нчы айдын 24-нчү күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жакынкы мезгилдеги мамлекеттин зарыл экономика саясатын эмерчиктей атай темалуу чечмелөө үйрөнүү алып барды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз атай темалуу үйрөнүштү башкарганда мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гобияндын экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү бир сыйра оорчундо чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча Шинжаңдын өнүгүүсү менен мамлекет саясатынын шай келүү түйүнү, күчөө түйүнүн төп таап, ан сайын нактылуу күчтүү иш чаралар менен жылыштатуу, түзөлөштүрүү озуну бекем кармап, бүт жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдеттерин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыгаар натыйжа менен партия 20-нчы кезек борбордук комитетинин 5-нчи жалпы жыйынынын жеңиштүү ачылуусун утурлап алуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында 7-нчи айдын 30-нчу күнүндөгү борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рухун изчил түзөлөштүрүү, 15-нчи 5 жылдык жоспор программасы жана айыл чарба айыл кыштак кызматы, жаңыча өнөр жайлаштыруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү, керектөөнү кеңиртүү, ичке сыртка карата ачып жиберүү, малия акча мамиле, шайкештүү өнүгүү, экология, чөйрө коргоо сыяктуу жактарды мээрчиктей, саясаттарды чечмелеп, саясатты аткаруунун төптүгүн жогорулатып, изчил түзөлүштүрүүнү ан сайын жакшы бекем кармады. Эркин Тунияз атай темалуу чечмелөөнү тыңшагандан кийин мына буларды көрсөттү. Мамлекеттин зарыл экономика саясаты болсо, мамлекет ичи эл арадан турган эки ири кырдаалды бир өңчөй пландап, экономика коомдун алыска өнүгүүсүнө көз чаптырып жасаган чокуу долбоору. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүн күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер жерлер ар кайсы тармактары түйүндү салага каржы салууга бекем кадалып, эки оорчундуу, эки жаңы сыяктуу мамлекет жана автоном райондун бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп, түйүндү аймак, облас, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүп алган түйүндү түр курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салааларды мээрчиктей, бир түркүм оорчундуу тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, аптоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын, катышуу мүнөзү күчтүү, маданият саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгө абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында игерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер жерлердин урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күч алтып, ан сайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология, чөйрө, экономика, тергөө, статистика, көзөмөлдө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
1: КВД кызматкерлери ВМИ кызматкерлеринин турак жай конушунда каттоосу кыйын болуу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болуу, септеп жеткирүү кыйын болуу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак орток куруп, орток башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техника чөйнөктөр району Тотунка районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындык эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган. Жеткирүүчү Аткуюм Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашта. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпты токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы белеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун

0: Жаңжумуяк ном экинчи линиясынын 10,000 тоннары оор жүк алып жүрүүчү кезекчи поезддарын каттатууга мыкты негиз салды. Эми жабдууларыбызды акыл жөндөмдөштүрүп, коргоону иштиктүү жылыштатып, коопсуз башкарып тизгиндөөнү бүт чөлкөмдүү күчөтүп, коопсуз, жогору берекеттүү, шыдыр болгон Шинжандын көмүрүн сыртка ташуу чоң жорун бүт күчүбүз менен жаратабыз.
1: Алтын күз 9-нчы айда Санжу областындагы 3,040,000 моо пакта арт артынан коз ачып, жалпы беткей машиналашкан чордонду терип жыйноо мезгилине кирди. Кенен кеткен пакта талаасында мол түшүм көрүнүшү көрүлдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санжыдагы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үлгү көрсөтүү районунун 200,000 моолук заманбап айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу базасына киргенде чоң типтеги пахта терүү машинасы тилке кеткен, пахта айдоосунда тартиптүү жумуш иштеп жаткан. Терүү, тайлоо, оромолоо жактуу илим техника аргаларына сөөнүп, быйыл пахтанын өсүшү жакшы болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Бизден быйылкы пактанын орточо моо башындык түшүмү 550 килограммга жетип, быйыл дагы бир мол түшүм жылы болду. Быйыл температуранын кичине жогору болуусунун таасиринде пакта өткөн жылдардагыдан 10 күн эрте бышты. Учурда Санжы областындагы пактаны машиналашкан терүү жалпы беткей кулаш жайылдырылды. Санжы областтык айыл чарба айыл кыштак идарасы өстүрүү жана дыйканчылык дарларын башкаруу бөлүмү айыл чарба машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Куанжан Шуан мындай деди. Бүт облас бир өңчөй планда 568 пахта терүү машинасын терүү биринчи чебине септеп, дыйканчылык машиналарын теңшөө, техникада жетектөө, пахта сатып алуу сыяктуу телегейлешкен камсыздоо тейлөөлөрдү тең арышта жүзөлөштүрүп, пахта терүү кызматын жалпы жактан коргоого алды. Мөлчөрдө Санжы обласынын пахта терүү кызматы 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жаңсу Нантоң шаарынын 12-нчи түркүндөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү дарыл отряди эшик алдына барып милдеттүү оор мүнөздө техника жактан жардам берип чөлө ишмерлерди жетектеп тарбиялоо сыяктуу иш чаралар аркылуу сапаттуу даярдоо тейлөөсүн кулжа уудандагы журчулуктун эшик алдына жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы 3-10 куюзу айылы Токычы кыштагында Нантоң даярдоо отряди эшик алдына барып 81 жаштагы Эмжан Мамут аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык бүтүнү долбоорун түзүп берди. Кулжа ууданынан ооруну чогалгандан бери Нантоң шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү дарыл отряди айыл кыштактарга дайымдуу ичкерлей барып милдеттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып, журчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак даражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап, негизги катмар дарылоо тейлөө кыйын түйүнү, көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарыл отряди клиникалык чыныгы кол сарып иштөө оор мисалдарын талкуулоо атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжа ууданындагы дарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип дарылоо урматын жан жактуу өстүрдү. Нантоңдун Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын атысы Кулжа уудандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн оор басары мудуру Теңжиакой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону кулаш жайдырып, күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу, кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Ооруно чогалган 3 айдан бери дарылоо отряди жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оору мүнөздөп дарылап, 515 операцияны жасоого жетектеп, 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы жаңы түрдүү оорун алдырып, дагы жергиликтеги белдүү кадрлардан 10 Нантоңго барып билим ашырууга жиберди. Кулжа уудандык эл доктурканасы сийдик ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Любо мындай деди. Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып, бөлүм ишканалардын мүнөздөмө берип дарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбадык.
1: Иш негизги тема кыймылы башталды. Талаадагы жалпылык чыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар салт санаасын туюну, түркүн түстүү салиот көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салиотко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылар ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан жоңчу майрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди. Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен.

заттық емес маданет мұрастар базарын қыдырып, панус табышмағы ойынна қатыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салиотторду көрүп, чоң чоо майрамын думанды өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары күнлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы чоң чоо майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу ондон ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арылуу журтчулугу нары берүү жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик сал санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде жумханын озот жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутонтон мындай деди. Нак майданда абдан көп мол мазмунду заттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Еңсар ооданы Чуңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журтчулуктун жооп берүү барышында Чуңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Чуңчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата-энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалуу, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди ортого өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базары Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы жунгонун тарыхтан берки жөрөлгөлүү жунгочо кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу Вэй жендин тартымдуулугу таң суң доорундагы гүл дөңгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, Чунханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык саякатчы атында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөндүгү айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө эликтирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң, Шыңшин, эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди. 7-чи айда пландары түзүлүп болгон, 9-чи айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-чи айдагы болжол менен 10-чу айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу иле

Жоңхай Республикасының улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу атамек

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнабалдар, саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү, күнгө жекшембе. Микрофондо мен Рабия Үсөн кызымын. Татнабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушатыңда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла.

Жумчу майрамдык эс алуу мезгилинде биз Мээр Махабат Нуру аркылуу чек ара райондогу өспүрүмдөрдү нурландыруу аттуу түрмөктү орундаштырдык. Сүйкүмдүү балакайларга Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги озот окутуучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Каба ооданында бир окутуучу бар. Ал 10 жыл класс мудуру болуп, үйдө калган балдарга жоро болуп, түндөрдү өткөрдү. Ал илим техника жетекчиси болуп, керексиз нерселери дөбөсүнөн балдарга илим сабагын өзгөртүп берди. Бүгүнкү күндө ал окутуу изилдөө мудуру болуп, бир топ жаш окутуучуларды баштап, айыл кыштактарга барды. Ал нак Каба оодандык 2-чи башталгыч мектептин илим окутуучусу Шүйлили. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесин тыңшайлы.

катнабалдар берүүнү улантабыз. Эми республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган мен жана ата мекеним. Мен жана ата мекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн угасыңар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандуң Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эңсөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандуң айыл жарба шуянын бүтүрүп, Бээжинге от

жүрүп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн бардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жиншин: от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өз аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсө, алар атызда зоң олтуруп, бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6-нчы номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумду чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жиншин республика орденине татыктуу болду.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жиншиңди тааныштырдык. Жогоруда мен жана ата мекеним Тяньшань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздү 35 жыл бекем туруп келген Айбери кыз Мәңзілім апыз менен тааныштыңар. Эми ырга кезек берели, ыркула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Vəbəs ұланду назарыңарды. Емін үчін азырғы балдардың бардығы қысқа видео көріні жақтырады. Азыр көптігін балдар бош вақты болселе, қысқа видео көріні жақтырады. Бармақтары менен женгіл сейірі селе қызықты мазмұндар арт-артынан шығып көріні тоқты талбайды. Бұл балдардың ойынды жақтыра тұрғаннан емес. Балкем қысқа видеоның біздің қызығы ұзды жана қызығы түйіні бізді қармап алғаннан болады. Қысқа видеоның уақыты аябай қысқа болып, адатта бір әңгімені қанша 10 секунд теле көріп бола аламыз. Картон фильм же кино көргендей көп күтүбүздүн кереги жок. Анчейин сабырдуу эмес балдар жөнүнөн айтканда, бул түрдүү тез ары кызыктуу мазмун төп болуп, зеригиштүү сезинбейт, дагы күтүү себептүү туталанбайт. Азыресе кыска видеодогу мазмундар түрдүү болуп, сүйгүмдүү кичинекей айбандар, кызыктуу илим кичинекей тажрыбалары, кызыктуу турмуш көрүнүштөрү дагы колдо жасоо, сүрөт сызуу, балдар ыры сыяктуулары бар. Булардын ичинен акыры өзүбүз жактыра турган типти таба алабыз. Экинчиден, кыска видеодогу көрүнүштөрү, көзгө жакын, музыкалары жандуу, доош берүүсү дагы аябай сүйкүмдүү болуп, балдардын назарын өзгөчө тартат. Ашырып жиберилген өң чагылдыруусу, кызыктуу өзгөчө өнүм, жөнөкөй түшүнүктүү тил бизди бир карап эле түшүнүү, бир үйрөнүп эле билүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кээде дагы видеого ээрчип, балдар ыры үйрөнүп, колдо жасоо, кол аракети бийин бийлеп, мол кубанычка ээ болобуз. Андан башка айланабыздагы сабакташтар жана достор дагы көргөндүктөн көпчүлүк бирдикте видео мазмундарын кеңешип, кызыктуу бөлүктөрдөн тең баарланат. Кыска видео көрүү өзүн кубандырып эле калбай, дагы балдар менен ортак темага ээ болуп, коллективге дагы да оңой сиңип кирүүгө болот. Балдар көрүүнү дагы да каалайт. Бирок кыска видео кызыктуу болсо дагы, бирок убакытты ылайык орундаштырууга көңүл бөлүү керек. Узак вакыт чөнтөк телефон экранына кадала кароо көзгө зыян жеткирет, көрүү жөндөмүнө таасири жеткирет. Дагы үйрөнүү, аракет жана эс алууга кедергиси жетет. Биз тапшырманы иштеп, үй жумушун иштеп болгондон кийин ылайык бир аз көрүп, маанайыбызды жакшыласак болот. Ошол менен бир вакытта мазмунун айырмалаандырууну үйрөнүп алуубуз тек соо оң пайдалуу видеолорду көрүп, кыска видеону өсүп жетилүүбүзгө таасир жеткире турган жүк эмес. Балким турмушубуздагы кичинекей кубанычка айландыруубуз керек.

Татна балдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн азыркы балдардын баардыгы кыска видео көрүүнү жактырат деген темада сабат айтып бердик.

Татнабалдар, уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодан дөт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 26-чы күнү ишенби, дыйкандар календар боюнча 8-айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Ливэн АКШ зунтугун Трампчына айымы менен чай ичкеч маектешти.
1: Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекеттештер сапарын ойдогудай акырлаштырды.
0: Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекеттештер сапарын акырлаштырып Бейжиңге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин жер шар өнүгү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына куттуктоогат жөнөттү.
0: Ханжин Бирке мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугуп, жер шар өнүгү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Цзиньпиндин куттуктоогатын окуду, ары сөз сүйлөдү.
1: Аргачтелер түркүн түстүү кыймылдар өткөрүп, жоңчоо эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан ортоктук баарланды.
0: Бүгүн бүт коомду район алкан киши агымы 210 миллион кишилерден ашары чамаланды.
1: Мамлекет боюнча көзгө ачтыктан түшүм алуу эки үлүшкө жакындады.
0: Эл аралык ишмелери Жүнгү АКШ башчыларынын көрүшүүсү эки мамлекет байланышы макамынын ички мазмунун байытып, дүйнөгө аныктык кошту деп билдиришти.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ошол жер убакта 9-айдын 25-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Ливэн АКШ зунтугу Трампчына айымы Мелания менен чогуу Ак Сарайда чай маек өткөрдү. Эки мамлекет башчылары Жүнгү АКШ байланышы макамынын ички мазмунун бирдемжи байытып, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты чогуу курууга кошулушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул менен 11 жылдан кийин дагы бир жолу Вашингтонго келип, АКШда мамлекет иштер сапарында болушум. Бул жолку иш сапарда Жүнгү АКШ байланышынын макамынын ички мазмунун дагы молуктуруп, урматташуу, адил

0: болу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орток курууга кошулдук. Экономика, соода саласында да өз ара нарп жеткирген, өз ара пайда жеткирген табылгалар колго келтирилди. Бул эки мамлекет эли жана эл аралык коомдун тосуп алуусуна ээ болот. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгү АКШ байланышынын келечеги жаркын. Бул тарыхтын чоң бет алышы. Ошол менен катар нурлуу келечекке жалганган жол ар качан ойку кайкы болот. Ар дайым түрдүү кыйынчылык жана капчаттарга тушугат. Бул дагы заттардын өнүгү мыйзамдуулугуна ылайык келет. Мен өзүңүз менен чогу тарыхка жооптуу болгон батымдуулук жана көтөрүмдүүлүк менен Жүнгү АКШ байланышынын өнүгү тарыхындагы жаркын түстүү баракчаны чогу жазууну каалайм. Трамп мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапарыңыз бир жолку тыңгылыктуу, аябай жеңиштүү сапар болду. Тараптар АКШ Жүнгө байланышы жана олуттуу эл аралык район маселелери боюнча тереңдей сүйлөшүп, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирди. Бул эки мамлекетке бирдей пайдалуу. Өзүңүз менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, АКШ Жүнгө байланышынын өнүгүүсүн орток жетектөөнү үмүт кылам. Чай майыктан кийин Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюан, Трамп менен Меланиянын коштоосунда АКШ мамлекеттик архив сарайына карай жүрдү. Эки мамлекет башчылары менен айымдары чогу архив сарайынын борбор чоң залына кирип, архив сарайы жана негизги коюлган буюмдар тааныштыруусун укту. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Архивга алгы муундардын акылы жүктөлүп, болочокко болгон чабыт камтылган. 250 жылдан бери АКШ эли АКШ аң соосуна талпынып, Түндүк Америка чоң кургактыгында бай күчтүү мамлекет жана кооз мекен жай курду. Жүнгө эли Жуңхуа улутунун 5000 жылдык маданият жөрүлгөсүнө мурасты кылып, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсү Жүнгө аңсоосун ишке ашыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз колго келтирди. Жүнгө менен АКШ тең өзгөчөлүгү бар мамлекеттерден. Мейли эки мамлекеттин тарых маданияты, коомдук түзүмү, өнүгү жолу окшобосо дагы, бирок эки мамлекет элинин кооз турмушка болгон умтулуусу байланышкан. Бири биринин окшобостугун моюндап жана урматтап, өз ара түшүнүшүп, бири биринен өрнөк алып, эң чоң ортак бөлгүч санды таап, кызматташтык тизмесин узартып, ажырымдарды ойдогудай башкарып тизгиндегенде анан эки мамлекет байланышы сөзсүз байсалдуу узакка жүрөт. Ошол жер убакты 9 айдын 25 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекет иштер сапарын аяктап Бейжиңге кайтты. Учакчайга баруу жолунда Хуачао хуарындар жана АКШда окуп жаткан окуучулардын өкүлдөрү жолдун эки четинде Жүнгү АКШ эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап, төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарынын ойдогудай жеңиштүү болгонун кызуу куттуктады. Вашингтондон аттандарда учакчайда 21 жолу урмат очогору атылды. АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учакчайга барып жолго салып койду.
1: Тогузунчу айдын 26 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекет иштер сапарын ойдогудай акырлаштырып Бейжиңге кайтып келди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюан, Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Бангунтинин мудуру Сай Чи, Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң И, Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяннын орун басар зунлис Халифин катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
0: 9 айдын 25 күнү Жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышы Нью-Йорк БМУ баштабында өткөрүлдү. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин сүйлөшүү жыйналышына куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өнүгү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы. Ошондой эле эл бактын ишке ашыруудагы алгылыктуу түйүн. 5 жыл мурда мен БМУ кеңешинде Жер шаары өнүгүү демилгесин ортого койгомун. Мындагы максат эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп, Жер шаары өнүгүү иштерин кайрадан жандандырып, БМУнун 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмаларын бачым түзөлөштүрүүгө күч кошуу. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 5 жылдан бери ар кайсы тараптардын ортак чымырканысында Жер шаары өнүгүү демилгеси кеңири иш жүзүндө көрсөтүлүп, демилге кызматташтык түрлөрү 120 мамлекетте орун алып, тамыр тартып, мөмө берип, өнүгүү дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, ар кайсы мамлекет элдеринин өнүгүн ишке ашырууга болгон аңсоосу ан сайын күчтөнүүдө. Эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет жана Жер шаары түштүк мамлекеттеринин бир мүчөсү катары Жүнгө ар кайсы жактар менен чогуу элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүн кармарып, Жер шаары өнүгүү демилгесинин

0: Терең нактылуу болуусун кол кармашып түртмөктөп, сызыл өнүгүн нишаны кооз аң соосун сезгели, кол жеткиргели боло турган реал көрүнүшкө айландырып, адамзат тагдырлаш ортоктолкусун курууну түртмөктөгү жаңы ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт.
1: Ошол жер убакыт 9-айдын 25-ci күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң Нью-Йоркто БМУ кеңешине катышкан мезгилде БМУнун баш катчысы Гутерес менен көрүштү. Жунго жагы өткөргөн жер шаар демилгесинин 5-жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Цзиньпиндин куттуктоо катын окуудары сөз сүйлөдү. Гутерес менен көрүшкөндө Хан Жаң мындай билдирди: учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө. БМУну өзү кылган эл аралык система көп капшаптарга туш келүүдө. Быйыл Жумха эл республикасынын БМУдагы закон ордук алыбына келгендигинин 55-жылдыгы. 55-жылдан бери Жунго баштан бойго чыныгы көп жактылуулукта бекем туруп, БМУнун эл аралык иштерде өзөктүү рол көрсөтүүсүн колдоду. Келечекке беттенгенде Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет ролун уланды көрсөтүп, өз түшүнүгү демилгесин БМУ каралмасы менен жалгон дилгер жылыштатып, жунгочо замандаштыруунун жаңы жетишкендиктери аркылуу дүйнө өнүгүүсүн жаңы кезмет менен камдайт. Гутерес Жунгонун БМУ иштерин бекем күчтүү колдогонуна рахмат айтып мындай билдирди: Жунго жак БМУнун зарыл каралмасы маларын жылыштатууда алгылыктуу рол аткарып, жер шаар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. БМУ Жунго менен чогуу кызматташтыкты бирдемче тереңдетип, эл аралык коомдон ортоктук тааламын коргоону каалайт. Жер шаары өнүгүү демилгесинин 5-жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышында Хан Жаң мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпиндин атайын куттуктоо катын жөнөтүүсү бул жолку кыймылга жогору даражада маани бере турганын толук түйүнтту. 5 жылдан бери төрага Ши Цзиньпиндин түртмөктөсүндө жер шаары өнүгүү демилгеси Жунгонун түшүнүк жактоосунан эл аралык ортоктук аракетке айланып, БМУнун 2030-жылы сызыл өнүгө каралмасын төлөштүрүү үчүн Жунго долбоор жана Жунго күчүн кошту. Жунго жак ар кайсы жактар менен демилгенин тереңдей чыны калпарлоосун түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктолкусун куруун түртмөктөгү ан сайын зор салымдарды кошууну каалайт. Жыйналышка катышкан ар кайсы жактар жер шаары өнүгүү демилгесинин жер шаары өнүгүүчтерине кошкон дилгер салымдарын жогору даражада баалады. Хан Жаңдагы 81-ci кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы Карлило менен жолугушуп, Жунго жак ушул кезектүү БМУ кеңеш кызматынын зарыл түйүнүн сызыл өнүгө кылып, жалпылай нарттуу өнүгү табылгалары аркылуу дүйнө элинин күткөндөрүнө жооп кайтарганын колдой турганын билдирди. Ар кайсы жерлерде элдер мол түркүнстүү майрамдык кыймылдарды өткөрүп, чоңчуу эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан чогуу баарланды. Ордогала Бейжиндин баар жери кубанычтуу майрамдык маанайга толду. Тянанмен аянтында ата мекенди куттуктайлы деген зор типтеги гүл себет расмий көрсөтүлдү. Гүлтекче кубанычтуу гүл мөмө себеттерин негизги көрүнүш кылып, себет ичине кооздукка символ кылынган 15 түрдүү гүл жана 5 түрдүү мөмө тандалып, түркүнстүү мол табылгага символ кылынып, 15-жылдагы нурлуу келечекке көз салган. Гүлтекченин төмөн жагынын диаметри 45 метр, модан гүл өрнөгүндө долбоорлонгон, ата мекендин гүлдөнүп өркөндөсүнө символ кылынган. Чаңан көчөсүнүн боюна дагы окшобогон негизги темадагы чоң типтеги стролук гүлтекчеден 10 жайгаштырылган. Чоңчоо майрам эс алуусунда Көйжүү Данжайдагы заттык эмес маданият мырастарын көрсөтүү жана туюнуу кыймылы дууманга бөлөнүп, нече 10 кыдыр боюн көрсөтүү тобу ырдап бийлеп, жинжи бийи сыяктууларды бир бирден көрсөттү. Шанши Юйлендин байыркы көчөлөрүндө Шаншинин түндүгү яңгыр оюн көрсөтүүсү кызуу маанайда алып барылды. Артисттер катар формасын кайра кайра өзгөртүп, көптөгөн саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Шинжаң Хотен шаары Туанчонгөрүк району чар тараптан келген конокторду тосуп алып, саякатчылар байыркы көчөнү акырын адамда сейилдеди. Хэнан Кайфыңдагы Чиңминг Шанхэ бакчасында чыныгы көрүнүштүү оюн көрсөтүү жана кызыктуу өз ара баарлашуулар суң доорундагы базар турмушуна жалганып, саякатчылар кыдыр качып көрүп, кишилер сүрөттө саякаттоонун кызуулугун туюнуп, бүгүн бакчага кирген саякатчылардын 70 000 киширеттен ашуусу болжондо. Жэжиан Хайниңде суу үстүндөгү панус көрүнүшү заттык эмес маданият мурасы элдик саз сана кыймылы, ай түсү, суу көрүнүшүн жаратылыштык сахна, театр, ырби, ыр текстерин бир толку кылып, көрөрмөндөргө бир майдан Чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү суу мекенине таан көрүп угуу салтанатын тартуулады. Хуби Шуанында шаар тургундары, саякатчылары Гуңшуйхэ дайрасынын жээгинде тоо суулардын чыныгы көрүнүшү оюнун көрдү. Анхуй Хуаншан Таңмо байыркы кыштагында 800 жылдан ашуун тарыхы бар Хуйжуу балык сымал панус оюну көптөгөн саякатчыларды эликтирип, 20 нече метр узундуктагы балык сымал панус түнкү асманда ийкемдүү толгонуп, коюу майрамдык маанай жаратты. Жаңсуу Яңжоодо кагаз кыюу сыяктуулар көптөгөн саякатчыларды көрүп туюнууга эликтирди. Шандун Вейфаң жуучуң шаары жаркын ай шооласын чачып, атамекен шаңга бөлөндүнү негизги тема кылып, ыр, музыка, бий сыяктуу көптүрдүү формалар аркылуу жөрөлгөлүү маданиятты таңазалады. Фуден, Путен, Шинхуафу тарых маданият көчө районунда Думандуу узун көчө сый тамагы кызуу башталып, көчөдөгү коңшулар, шаар тургундары, саякатчылар тамак жегечинен аңгемелешип, кубанычка бөлөндү.

0: Хайнан Санша, Юңшин аралы, Чаушу аралы сияқты арғай саралдарда көпчілік...
1: Бүгін Жоңшу майрамын құттықты оғымылы 24-ші күні Орысияның орды қыласы Москвада өткөрілді. Музыка оғып, чай ішіп, ебіңден татып, беткеп сызып, мол түркін үсті жүнгі маданет қимылы жергілікті көптігін елдерді қатышуға еліктірді.
0: Біз бірнеше жылдың алдында еле Жоңшу майрамын өткөріп, ебің жасай баштағанбыз. Мүмі, қату қауықты мүмі қиямы же, жұмыртқа сарысы қиямынан жасалғандар бар. Мен жана үйдегілер барыбыз жүнгі маданиятын жақтырабыз.
1: Венгрияның орда қаласы Будапештте өткөрілген, мейір махабатқа толған Жоңшу қимылында, жүрілгілі адабиет көркемөнер ойындары, ебің жасу сияқты алқалар нақ майданды дуыманға бөледі. Мен ушундай кыймылдарды өтө жактырам. Жүнгө маданиятынан дайыма терең сүйүүнү, кызуу тосуп алууларды жана урматты сезинем. Көпчүлүктүн Жоңчу майрамын куттуктайм. Тайланд Бангкокто жүнгө маданият борбору өткөргөн Жоңчу кыймылы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүп баарлашуу, түрдүү формадагы оюн сыяктууларды жүргүздүрүп, нак майданга келген көрөрмөндөрдүн коюу Жоңчу маданиятынын маңызын сезүүсүн өбөлгөтүзүп, ары жүнгө Тайланд бирөө-бирөөчүлөрүнүн болууну жандуу чечмелеп түшүндүрдү. Жүнгөнүн Индонезияда туруштуу элчиканасы Жакартада чай жана аалам айтулган куттуу күн Жоңчуну куттуктоо кыймылын өткөрдү. Кыймылга катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Жоңчу камтыган башкоочу түшүнүгү өзара түшүнүшүнү күчөтөт. Эки мамлекеттин келечекте кызматташууларды бирдемче тереңдетүүсүн күтөбүз. Канаданын көптөгөн шаарлардагы Жоңчу майрамын куттуктоо кыймылын өткөрдү. Жергиликтүү эл журтчулугу жүнгөнүн чүйгүн даамдарынан жеп, лоң бийи, арыстан бийинен үзүрлөнүп, панус жана салюттун коштоосунда майрамды куттукташты.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия борбордук шайлоо комитети 25-ші күнү 9-ші кезектүү Орусия мамлекеттик туумасы парламент төмөнкү палатасынын расмий шайлоо натыйжасын жарыялады. Орусиянын бийликтеги партиясы Бирдиктүү Орусия партиясы 349 мандатка ээ болуп, парламент мандат жалпы санынын 3/2 ашып, негизги закон көп сандуу ордун колго келтирди. Мамлекеттик туумасы Орусия дайымды орундаштырган закон чыгаруу аппараты 452 өкүлдөн куралган. Белгилемеген негиз Орусия Федерациясы негиз закон мүнөздүү закондордун кабылдануусуна кеминде 3/2 Дума мүчөсүнүн колдоосуна муктаж.
1: Европа маалымат транждардын 25-ші күнкү кабарына караганда, Европа ынтымагы энергия мүчөсү Дан Жоргенсен ошол күнү Европа ынтымында ар кайсы мамлекеттердин энергия министрлерине жазган катында мындай деди. Иран согуш иштеринин жер шары нефть газ базарларына алып келген таасиринен улам Европа ынтымагы энергия баа кризисине тушугууда. Ал Европа ынтымында мүчө мамлекеттерди чара колдонуп, жаратылыштык газ жана электр муктажын азайтууга үндөдү.
0: Германия маалымат аралчыларынын 25-ші күнкү кабарына караганда, Рейн дайрасынын Германиянын Кауп дайрасы бөлүгүндөгү суу орду ошол күнү 2 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекке түшүп калган. Германия Рейн дайрасы суу жол жана суу жол ташмалы башкаруу тармактары мыналарды билдирди. Учурда суу жол ташмалы кырдаалы тартыш. Рейн дайрасы Европадагы зарыл ички суу ташмал жолу. Германиянын болжолу 80% ички дайра суу ташмал мөлчөрүн үстүнө алган.
1: Ошону менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Кана жана түйүндү түрлөргө үйрөлүп, өлкө даражалуу жетекчилери көтөрө алган түйүндү түрүү курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салааларды мээрчиктей, бир түркүм орчунду тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, автоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын, катышуу мүнөзү күчтүү, маданий саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгө абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында эгерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер-жерлерден урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан боюга бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күч алтып, ансайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология чөйрө, экономика тергөө, статистика көзөмөлдөө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
1: Кайди кызматкерлери, ВМИ кызматкерлеринин турак жай конушунда каттоосу кыйын болуу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болуу, септеп жеткирүү кыйын болуу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак орток куруп, орток башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техникачы өнүктөр району Тотунка районуна жайгашкан Шишү Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындыгуу эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган. Жеткирүүчү Абдыкыйым Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашты. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпыт токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы билеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуан Пинг кабарчыга бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук

0: текшерип, изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ан сайынкы оң тойлуу иш-чараларды улаандуу алып чыга турганын айтып мындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктунун жанында аккумулятор алмаштуу пунктин орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери Аптыраам району салдарты жаңыдан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу Аптыраам районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки бүтүн конуштану коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып жеткирүүчүлөрдүн эшиктен кирүүсү кыйын, септеп жеткирүү кыйын болуу маселесин чечүүнү айкындаштырып, жеткирүүчүлөр тейлөөсүнө кедерги болуу, кесип менен алтырышчылардын тейлөө жоругу калыпка түшпөө сыяктуу маселелерди түйүндү жөнгө салды. Ошону менен катар бүтүн коомдук конуш курулушуна бириктирип, көнү эски конуштардын электр барасын токтотуу, электр зарядтоо, коомдук конуш ашканасы сыяктуу жабдуу кыскарыктарын өзгөртүп толуктады. Учурда Аптыраам району боюнча 10900 кесиптешкен мүлк башкаруусу конуштарга тейлөө жүргүзүү барышында 92.2% конуш жеткирүүчү жана септеп жеткирүү унааларынын бирдей кирүүсүн ишке ашырган. Жакында Аптыраам районубуздагы Аптыраам районунун турак жай конушу ичинде КАИДИ тордон септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап, 10 айдын 12 күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Аптыраам райондук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиаң көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керканасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүү деп бекем туруп, септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үй ээлери жыйынында орток чечим чыгарып, мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип, мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы, айрыкча конуштун иш жүзүндүк абалына бириктирип, жабдууларды жайгаштыруу талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Конуш кирүү жетектөөсүн, имарат корпустары жол баштоосун, жол көрсөткүчү токтотуу, жүрүүгө тыюу салуу эскертүүсүн, орторукта сактоо алуу боюнча билүүгө тийиштүү иштер, эс алуу району жана орток баарлануучу ажаткана сыяктуу ар түрдүү белгилерди жайгаштыруу талаптарын чаптап, белгини чаптаган орунда көрсөткүчү мазмунду көзгө көрүнүп туруу даражасына карата ичкелей белгилеме чыгаруу керек. Саумо кылып тизимдөө, өң таанытуу, электрондук эшиктен кирүү сыяктуу тез жүрүү ыңгайын колдонуп каттоо берекетин жогорулатууга шыктандыруу керек. Септеп жеткирүү
1: расы тобу чектүү шериктиги агартуу шояны Өрүмчү темир жол усталар шояны автоном райондун тоңгуч түркүмдөгү усталар шояны. Жаңы окуу мезгилинде 469 жаңыдан кызматка кирген курсанттар ушул жерде кызмат ордуна чогуу баргандан кийин иш жүзүндүк жумуш иштөөбүзгө чыныгы кепилдик кылды. Бул жолку курс аркылуу монтёрлук боюнча жөндөмдү окутуу системасына сөөнүп, 2024 жылдан 2025 жылга чейин Шоян жалпы техник устадан 620, жогору даражалуу техник устадан 235 тарбиялады. Азыр бүт Шинжаңдагы 30 усталар шояны Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт чөлкөмгө жайгаштырууну ишке ашырып, энергия химия өнөр жай, электр энергиясы темир жол, заманбап айыл чарба, негизги жабдуу курулушу каттоо сыяктуу салаларды кап. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын усталар шояны жалпы 1008 майдан курс кулаш жайдырып, 73000ге жакын адам ирет тарбиялап, 20000ден ашуун адам кесиптик жөндөм даража бөлүгүн сыноо берип алды. Жогору даражалуу жумушчу жана андан жогору жөндөмдүү техник ишмерлер 10000 адамдан ашты. Аптыным райондук баш жумушчулар уюшмасы экономика, техника, эмгек коргоо бөлүмүнүн орун басар башчысы Жоулин Хан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным райондун усталар шоянынан 20 жаңыдан көбөйтүп, ар бирөө ар жылы кеминде 1000 реттен ашуун техник жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге техник жөндөм ишмерлерин тарбиялоо, баалоо, шыктандыруу механизмин сызыл кемелдендирип, дагы да көп билимдүү, техникасы жетик, жаңылык жаратууга чебер кесиптик жумушчулар кошунун жетиштиребиз.
0: 9 айдын 25 күнү Жаңжумби ободонун Номго чейинки темир жолго экинчи линияны көбөйтүп салуу курулушу Ваңяң Тай

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манду күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Mamlekətimiz tekşeri dəlildi. Natijasını ülke tabi özer atanı. Ortak bağırların uzuna törtkü olup elektronduk salamattık arkibin oşol kişi açıp ciberini alğa jılıştı atat. Mamleket boyunca televizya kanallarındakı jalgan ügüt, medizina darı jariyaları jalpı vetkei tazalandı. Jürek ırgağı ömürge kanday tazır görsöt öttiğe mazmundardı bugünkü densoluk zorbaylık berübüzdü ait berebiz. Берибиз улан таузурмат тугармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жооп катын жарыялап, мамлекет аражалуу жалпы эл саламаттыгын санарыптуу башкаруу өрүшү курулушу, дарылоо сандуу маалыматтарын колдонуу өнүгү жана ачып жиберип орток баарланууга байланыштуу сунуш жана талаптарга жооп кайтарды. Жоопто мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл саламаттыгын санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун алга жылыштатуу жагында мамлекет өлкө орундаштырма кылган жалпы эл саламаттык учур өрүшүнүн жөндөмү толумдуулаштырылып, акылы директүү саламаттык негизги сандуу маалыматтарын жыюу жана саламаттык сандуу маалыматтарын аппарат районатта орток баарлануу, алдырып көрүү сыяктуу кызматтар негиз кылынып, бүт райондун саламаттык учурларынан орток баарлануу жана дарылоо кесиминде төрткү болуу иш жүзүнө ашырылып, текшерүү, текшерип далилдөө натыйжасын өлкө аттап өз ара таануу, орток баарлануу барган сайын иш жүзүнө ашырылды. Ошону менен бирге электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүгө түрткү болуп, жеке саламаттык сүрөтү, саламаттык аралашуу, опурталын алдын сигнал берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап тургундардын жеке орунун алдын алуу, саламаттыгын башкаруусун бүт жөндөрлүү, толук доорулуу, жабык алкактуу тейлөө менен камдайт. Сандуу маалыматтарды колдонуу жана орток баарлануу жагында сандуу маалымат фактору кошулган дарылоо саламаттык кызматын улантуу жалгаштырып, саламаттык ден соолук саласындагы ишенимдүү сандуу маалымат боштугунда жаңылык жаратып өнүктүрүү жана жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушу сыяктуу кызматтарды кулаш жайылдырып, саламаттык боюнча дарылоо сандуу маалымат байлыгын ачып жиберүү, орток баарланууну күчөйтүп, сандуу маалыматтарды ачып пайдалануунун өздүксүз тереңдештирет. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы экинчи түркүмдөгү ишенимдүү сандуу маалымат боштугун түйүндө сынак кылуу кызматына ылайыктуу кезде уюмдап кулаш жайылдырып, ишенимдүү сандуу маалымат боштугу менен AID

жууруулуштуруп колдонууну түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырат. Ошону менен бирге алгылыктуу өлчөмдү изилдеп жасоону тездетип, ишенимдүү сандуу маалымат боштугунун ортоктукка ээ негизги тейлөөсүн озоттоштурат. Жакында Гоуен акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылды баштоо армалуу темасында акпарат жарыялоо жыйынында мамлекет радио телевизия баш идарасынын байланыштуу жооптусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 3-чү айдын артына чейин мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт таары жарыялары жалпы беткей тазаланды. Радио кино телевизия баш идарасы кийинки арымда радио телевизияда жарыя берүү, көрсөтүүдөгү закон белгилемеге кайчы маселелерди түзөтүүнү тереңдештирип, маселенин кайта баш көтөрүүсүнүн катаан алдын алып, элдин көңүлү ток, камсыз көрүүгө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл
2: Жэн Шёпинг Гансу өлкөсү Гуланг ооданынан болуп 1990 жылы туулган. 2010 жылы бул кыз Тарбагатай аймагы Саван шаарынан Улан Ус шаарчасы Сангун Диян кыштагына той жасап келген. Ал жумушту пахта өстүрүү, уй кой багуудан баштап, ар күнү таң жарыбастан эле айдоого чыгып, кажыбас кайратына сөөнүп, кыштагдагы уй бакмачы чоң түтүнүнө айланды. 2015 жылы ал дилгерлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин баштактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасына шуу

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026
1: Армандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
1: Байт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жаң Фучинди тааныштырабыз. Жаң Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чу тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955

2-нче жылы аскерлектен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Хучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Хучин Лайфунга тамыр тартып, алдартып болуп Ачтык мекемесинде Санхоу районунда Маудуң күмшесінде сыртқы сода идарасында құрылышу банкесінде қызмат іштейд. Қызматта ең жапалусын, ең қиынын іштені тандап, атақ абырой қуыбай 60 жылдан ашуын уақытта ал соғыс шембеген жүрек өтіп көріне терең жашырып, күбөлік менен әскери емгек орденін нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданға салып жашырып, алтурғай балдары да билбейд. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айрык иштага түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Хучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм деп. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Хучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынан партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Хучинге Республика ордени ыйгарылды.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүз улантабыз таттык убактар түрмөгүбүздө. 1-июл ордене болгон Беңтуан 9-ши 161-тууганынын эс алууга чыккан кызматкери Вейд Ыйыл менен таанышабыз.

0: Биринчи июл орденине ээ болгон 1069 жашы 161 тууганынын эс алууга чыккан кызматкери Вэй Дайо былтыр 9 айда Башшуу-Жи Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Синжаңдагы ар улут, ар сала өкүлдөрү менен чыңын пейил көрүшкөн кезде көрүнүштү эске алып, сыймыктанган түрдө мындай деди. Башшуу-Жи жолугушуу Нак майданына келгенде бүт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башшуу-Жи көпчүлүккө кол булгап урмат билдирип, улам улам өкүлдөр менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1 июл орденин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым жана бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэй Дайонун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чек ара чалгындап чек ара коргоону жалгаштырам деди. Уакытты 1964 жылга кайтырсак, ал кезде 24 жаштагы Вэй Дайо аскерликтен сыймык менен кесип алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттин чакырыгына дилгирүүн катып, белеселүүлүк менен Синжаңга келип тың жер ачып, чек ара коргоого тизимделип, үйүн чек ара линиясындагы Сарбулак жайлоосуна жайгаштырды. Ошондон улам үйүм жолдун акыркы учунда, чек ара ташы үйүмдүн артында, чек арадагы дайра жээгинде ээгин эктим, чек ара линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэй Дайо жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир барчак акыртала, кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот, жайда чымын чиркей
1: сүзүп, көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчампу экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25,000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп бардыгын өнөр жай өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 миң түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчампу экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу өнөр жай тузун өндүрүп, тике өнөр жай өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарып тештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санары билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубат ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчампу экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү районудагы өнөр жай көмүртө кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кыршында кыбылганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта суу уткан.

0: Çırayının caşılı iş çözünün ötkörüsü göp tüyündü teğen jalça, bütçün jandın önerge bakçırayının caşıl, akıl jöndömdü tıkan, önügüsünü göçürüge bol oturan ölçümdü nuska jaratkan. Hürümçük Ançuanpu Ekonomika Teknikalı Açı Önüktürü rayonu ilim teknikada canlık çıratu jana kesipte önüktürü borborunun oğrun basar mıdır o? Yanışıyın mınday bildirdi. Gömürteksiz bakçı rayon kuruluşunda sızıl tüyüşüktü emgektenip kooptu gereksizlerdi gayradan jiyinap alıp aylıktaştırıp paydalanu, şamal elektrik kanatın gayradan jiyinap alu suyattu jaşıl aylandıru türü kuruluşun törtme öktü. Aylanmalı ekonomika kesip sestmasın toktoosuz japşır tabız. Учурда Шинжаң 900 мамлекет даражалуу жашыл энергия бакча районун куруп Канчуанпу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району. Корла Шанку жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району. Шиханза экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району. Тоңгуч төркүмдөгү мамлекет даражалуу көмүртөксүз бакча район курулуш тизмесине тандалган. Жашыл төмөн көмүртектүү түп өзгөртүү учурда бүт Шинжаң энергия бакча райондорунда кулаш жайылдырылууда. Жемис арбаданы Байсантай айланмалуу экономика энергия бакча районунда Шинжаң Жүйхон Чөйрөгөргө илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган керексиз суюктукту бир жаңсыл кылуу өндүрүш линиясы жакында оталдырып сынак өндүрүүнү ишке ашырган. Түрү жалпы бетке өндүрүшкө жеткенден кийин ар жылы этилен, гликол, бутыл алкол сыяктуу алты түрдөгү органик керексиз суюктуктан 150 миң тоннаны жана синек, мис, никель, платина, падий сыяктуу жети түрдөгү керексиз катализатордон 30 миң тоннаны зыянсыздаштырып бир жаңсыл кылат. Шинжаң Жүйхон Чөйрөгөргө илим техника чектүү шериктигинин аткаруучу иш белгилөө жоросу Янсыз Жаң мындай деди. Артынан биз органик керексиз суюктук түрүн бүт линияда жүргүзүп күнүнө бир жаңсыл кылуу курбатын 400 тоннага жеткирип, өнөржөй керексиз буюмдарын сапаттуу байлыкка айландырып, айланмалуу кайрадан пайдаланууну ишке ашырабыз. Бул кандыны акыркы учурунан жөнгө салуу
1: курулуш ыргагы менен төрдүн эрте бүтүп эрте ишке киришүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү үчүн күчтүү аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында мамлекет электр тору Шинюань Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы алгылыктуу түйүндү утурлап алды. Негизги завод үйүнүн биринчи номерлуу генераторлор курпасынын күл бото кабаты генераторлор кабатына шыдыр куюлду. Бул биринчи номерлуу генераторлор курпасы күл бото курулушунун негизинен аяктаганынан дарек берет. Электр станция курулушу топо таш курулушунан тартиптүү түрдө машина электр жабдууларын кураштырууга бурулду. Курулуш жүргүзүү планына негиз жыл этегинен мурда 2-3 номерлуу генераторлор курпасынын генератор кабатына күл бото куюп, 4 номерлуу генераторлор курпасынын суу турбина кабатына күл бото куюу милдети аякталат. Мамлекет электр тору Шинюань Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басар мудуру Тоң Фэн түр ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 368 миллион киловатт саатка жетип, Шинжаңдын жаңы энергия коромчусу Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү үчүн сызыл жашыл аракет энергиясы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Коопсуздук менен сапатты алдын корунга коюп, 2027 жылы суу сактоого чыныгы кепилдик кылып, 2028 жылы жалпы бетке ишке киришип, электр таратуу нишанын ишке ашырабыз. Бентуан 10-181 туанынын жаңы өзгөчө 300 миң киловаттык жаңы энергия сактоо жана шамал электр түрү нак майданында курулуш машиналары тартиптүү жумуш иштеп түр курулушу туруктуу жылыштатылды. Түргө жалпы 1 миллиард 20 миллион юан каржы салынып, 39 шамал электр генераторлор группасы курулат. Учурда шамал электр таратуу генераторлор группасынын 70% курулуп, басым арттыруу пункт курулушунун 90% аяктап, электр жеткизүү линия жолунун жалпы толку тездиги 60%га жетти. Төр курулушу нак майданынын жооптуусу Ван Жайюн төр курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип мындай деди. Быйыл 12 айда тоңгуч болуп торго туташтырылып, 2027 жылы 4 айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сүй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 миң тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берет. Бентуан 13-ші Хонсин 2-ші майданының арғайсы түрлерінің құрылыш нақ майданында оқшош қызу шардан көтерілді.

0: учурда Шинжаң Яоян чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинен жылына 300 миң тонна кургак аралаштырып алдын жасалган ылай өндүрүү түрү өндүрүш линиясына жүрүштөшкөн жабдууларды кураштыруу жумуш баскычына кирди. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толкуй өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10-нчу айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Шинжаң Шиньяо Люкэ чөйрө коргоо илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин зор мөлчөрдөгү катуу таштандыларды шайкештирип бир жактылуу кылуу базасы курулуштуруу чукул алып барылды. Бул түргө жалпы 70 миллион юан каржы салынды. Жогору кошулма наркка ээ калцийге тереңдей иш кошуу кесиби биринчи мезгилде ишке киришти. Экинчи мезгилде көмүр күлү сыяктуу зор мөлчөрдөгү өнөр жай катуу таштандыларды байлыкка айландырып пайдалануу бөлүгү орундаштырылып, бул түрдө жылдык өндүрүш курбаты 600 миң тонна кылып долбоорлонду. Быйылы жыл башынан бери Хоңшин экинчи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-нчи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хоңшин экинчи майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанган мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ан сайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжаңдын темир жолу аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843 миң 100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, Комол көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйылдан бери Комол өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымал күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмдү түшүн курбатын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырды. Муну энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Быйылдан бери Комол көбүн кайдакы бирлешме ташымал жолунун даражасын сызыл ашырып, сыртка ташымалдоо ташымал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Түндүк Жүңгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо көп түйүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташымалдоочу кезекчи поезд Комол Сантанку вокзалынан жолго чыгып, Санши, Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барып, Коюан, Чоужоу тобу Шинжаң көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжаң көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Коюан, Чоужоу Бейдин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанку поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньюнга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанкуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрү 80 миң тонна, нишаныбыз арайда 100 миң тонна жөнөтүү. Коюан, Жоужоу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Комоло Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12 жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таяныч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Комоло көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштатуу илим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйлаңды үстү ачып кен көмүр кенине жалпы 280 миллион юан каржы салып, акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, казуу, актоо, тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоо унааларын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо унаасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүр кенди акыл жөндөмдү үлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Чоңмей Хуали Хэ Шиан өнөр жай соода Чыйлаңды үстү ачып көмүр кен машина электринин орун басары кен башчысы Ли Динхун тааныштырып мындай деди. Кийинки айларда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу

0: Электромоторду кийин жүк автоунаасын колдонуп адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиритип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайынан чек ара узунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9 айдын 21 күнүнө чейин чек арадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллион даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү эки эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27ге көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350 миңден ашуун чет элдик үрүмчүдөн чек арадан кирип чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58,2% арткан. Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чек арадан кирген чет элдиктер 140 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94,9% арткан. Чек арадан киргендер негизинен соода сүйлөшүү, экскурсия, саякат, тууганчылоо, досторун көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жолу Жунгого келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учак жайдан чек арадан киришим. Баятан чек ара коргоону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чек арадан кирүү шыдыр болду. 9 ай киргенде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чек арадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирээт болгон. Мында 9 айдын 14 күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам ирээттен ашып, Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозунун так күндүк чек арадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басар башчысы Пэн Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирээт бир пункт ыңгайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км чыныгы тутат.
0: Куда бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер жерлери моло түркүнтүстүү жуунчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулач жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамдан ооз тийип майып куруп элдик салттан үзүр алып майрамды куттуктап чуңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан унорусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамото шаарчасы Булак кыштагында бир кыштакта бир даам 100 үй бүлө чогуу тамактануу 1000 чакырым алыстан экранда көрүшүү убактындагы жоңчуу 100 үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма бай алып чыгып чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркөмдөр оюн номурлары аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейди ар күнү байма жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомдук конуштун бизди 100 кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Аксуу шаары Вансан көчөсү дилдеш болуп Жибек жолун сызалы. Биздин майрамы жоңчуу атында кадабыят көрүкөмдөр кыймылын өткөрдү. Ар улут калкы кубанычтуу маанайда Көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда Көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, Жиңжүү театрындагы өн кубултуу, ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Aksu şaharının turgunu çöjiğin mınday dedi. Morda Vansan köçüsü ayrıkça duumandu bolçu. Gönü köçünü özgörtüp çanılagandan keyin kişiler agıman sayın köböyüp köptügün köngül açuu jana daa kagyluu jabdulları jaňydan goşulup abdan jakşy boldu. Joňçuu kıymyl berilýär abdan tartymdyu boldu.

0: дүкөнүбүз соммасынан тышкары дагы көөнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуу
1: туруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташмалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып, мындай деди: Биз түйүндү түрдө Ляонин кравын негиз кылабыз. Ляонин кравы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр кравты салууну болжолдодук. Быйыл крав түшүм алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айылчырба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээтүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чаяны суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлери суу чаянды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвей кабарчыга мындай деди: Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээки тоотаны базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу крап бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тобу баштыгын жыйноого кол башчылык кылды. Жашаң Австралия таттуу суу краптары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктары күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери арт артынан буйрутма берип сатып алганын айтып, мындай деди: Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 31 Цельсий градус. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Лекторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закон.

0: 2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlayıb yoluğa qoyuldu. Jonxua Ulutu Ortaq Tulku tanımın bekemi uyutu. Jonxua Ulutu Ortaq Tulku quruluşun jılış tatala.
1: Jan düyününgüzdürge qubat, manayıngızdarga çıraq bolsın degen qalon aytıp, mikrofonda men Asılbek Sarı oğlum. Süyük tuğanlandar. Жагымдырлардан ырбелек сунучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Ананда ардактуу кагармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейтек кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: да шымалана іштеп, ар бир арымызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен дарыкат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлар

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Шаяр оодандагы журтуна кайткан даашы окуучусу Мардан Мәмәттин Темгил Богубаккан аңгемесин айтып беребиз. Мардан Мәмәт даашы окуп жаткан кезинде мал чарба бакмачылык кесибин үйрөндү. Окуусун бүткөн соң журтунун өнүгүүсүн ойлоп, Таарым айылы Калият кыштагына кайтып келип, өзгөчө бакмачылыкка аттанды. 2 жыл өнүгүү аркылуу Темгил Бугу бакмачылык көлөмү алгачкы 10 канчадан бүгүнкү күндөгү 64 көбөйүп, Мардан бир аты чыкпаган даашы окуучусунан алыс жакынга атагы чыккан бугу адисине айланып, билими жана техникасы менен айыл кыштактын көрдүү топурагында керемет чарба жаратуу жооп кагазын жазды. Ташы бүтүргөндөн кийин Мардан шаардын айыл кыштагына ылайык келе турган өзгөчө бакмачылык жолун табууну ойлоду. Бир жолку капс кезмети алып кыска видео өрүшүндө Темгил бугунун багуу учурун ээлеп, бугу мүйүзү, каны, этинде катылган зор базар наркын кыраакылык менен байкады. Далилдин өтүмдүүлүгү үчүн ал атайын, Жийлин, Хэлюңжаң сыяктуу Темгил бугу бага турган негизги райондорго барып үйрөнүп текшерип, бакмачылык техникасы менен базар абалын системалуу ээледи. Журтуна кайтып келгенден кийин ал кунт кой бизилдеп, бир сорттуу бугунун алдыңкы мезгилдик салынмасы 30 000 юандай болорун. Бирок эркек бугунун мүйүзү бир жылда 2 жолу кесилерин, бирөөнүн бир жылда орточо эсеп менен 3-5 килограммга чейин мүйүз алгалы болорун. Базар баасы боюнча ар килограммын 4 000 юандан эсептегенде пайдасы кыйла эле жакшы болорун билди. Ошону менен бирге Темгил бугунун оттоо жеринин кеңири, оңой көнө турганын, ошол жердеги мол жүгөрү пакалы, беделлер менен баккалы боло турганын, бакмачылык өздүк наркын тизгиндеги эле болорун билди. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, толук текшерип изилдеп жана илмий эсеп жасап, анан бул түрдү баштоону чечим кылды. Темгил бугуну багуу андай оңой олтоң иш эмес. Мардан мал чарба бакмачылык кесиптик билим артыкчылыгын толук өрчүтүп, сабакканада үйрөнгөндөрүн иш жүзүндүүлүк жөндөмүн айландырды. Күнүмдүк багууда ал ар күнү короону көңүл коюп тазалап, чөптү жакшы кошуп, Темгил бугунун абалын акырындык менен күзөтүп, башкача абал болсо маалында байкап бир жаңсыл кылды. Туй турган кезинде илмий тандап жетиштирип жана көңүл коюп сортун жакшылап, сапатын жогорулатып, сорт тобунун көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Тоют берүүдө ал жергиликтүү тоют байлыгын ылайыктуу теңчеп, өздүк наркын тизгиндеди, ары кубатынын тепетеңдигине кепелети кылды. Мына ушундай күзөтүү, эстелик алуу теңшөөнү асылдаштырып, башкаруу үлгүсү болгондуктан, бугу мүйүзүнүн сапатына жана бугулардын катар кошулуусуна чыныгы кепилдик кылып, түшүндүрмөнүн базарда моюндалуусуна бекем негиз салды. Алгачкы 10 канча бугуну сынап багуудан баштап, бүгүнкү күндө короо калдыгы 64 жеткенге чейин, Мардан туруктуу өнүгүү жолунда жүрдү. Ал өзгөчө бакмачылыкта пайда алууга шашса болбой турганын, сөзсүз сапатына кепилдик кылган негизде көлөмүн уландуу кеңиртүү керектигин жакшы билет. Азыр анын бакмачылык майданындагы эркек бугулар 24 жетип, бугу мүйүзү ченеми жылдан жылга ашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолу акырындык менен кеңирди. Келечек жөнүндө ал толгон ишеним менен мындай деди: көлөмүн уландуу кеңиртип, көбөйтүү техникасын өстүрүп, бугуларымды 200 жеткирип, Темгил бугу бакмачылыгын Калият кыштагында чыныгы көлөмдүү кесип калыпташтырамын.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоңчуу майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын тубрак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тияншандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгучу өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкычы эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той уюу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгудогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгунун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, Тянь-Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекен Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүй Жыңвын менен таанышабыз. Эки миң 2020-жылы жайда желин даашөөдө дектор алыпарчылык кесибин бүтүргөн Шүй Жыңвын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-орто мектеп жана 20-орто мектепти агартууга 1 жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонхуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүй Жыңвын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астейилдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөм. Корлада арлуут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021-жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026-жылы 6-айдын 1-күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөөнүн 1-жылдыгында окугандан баштап, 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Мамлекеттик ачтык жана заттык материал запас сактоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр жайкы ачтыктын думандуу мезгилинде сатып алуу акырлашуу баскычына кирген болуп, күзгү ачтык сатып алуунун төрдөй даярдык кызматтары негизинен бүткөн. Мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай, 12 миллион тонна эрте бышаар, сүйрөкөй шалы сатып алынган болуп, илгерилөө тездиги былтыркыдан бир аз тез болгон. Жайкы ачтык сатып алуунун думандуу мезгилиндеги сатып алуу кулач жайдырылгандан бери ар кайсы жерлер ачтык коопсуздугуна партия комитети өкмөт тең жооптуу болууну астайыл жүзөлөштүрүп, пазарлаштырып сатып алуу жана саясат мүнөздү жыйнап сактоону биргелки жоспорлоп, шартка карай иш көрүп, ачтык өндүрүүч сатуу көмөктөштүгү менен айыл чарба керканаларынын чиркештирүүсүн уюмдап, базардын жашоо күчүн берекетти өрчүтүп, жайкы ачтык сатып алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, базардын жүрүшүүсү туруктуу болду. Мамлекеттик ачтык жана заттык материал запас сактоо идарасы ачтык запас сактоо мекемесинин башчысы Ло Шоучуан мына буларды билдирди. Мамлекеттин катыштуу тармактары Хынан, Анхуйда буудайдын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун маалында жолго койду. Тяньши, Хунанда эрте бышаар сүйрөкөй шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун жолго койду. Азыр сатып алынган эң төмөн сатып алуу баасындагы буудай 1 миллион 200 миң тоннага, эрте бышаар сүйрөкөй шалы 900 миң тоннага жетип, базарды туруктуулаштыруу, жоромолду туруктуулаштыруу ролу бир чама жакшы өрчүтүлдү. Күзгү ачтыктын сорту көп, түшүмү зор, чөлкөмү кең болуп, думандуу мезгилде сатып алуу 9-нчу айдын акырында башталып, келер жылы 4-нчу айдын акырына чейин жалгашат. Азыр күзгү ачтыктын өсүү абалы жакшы, чыгыш түндүк, түндүк жунго сыяктуу негизги өндүрүштөр райондорунда жүгөрү эгинчилик көлөмү ашты. Түшүм абалы бир чама жакшы. Келечек бир айда эгер оор апаттуу аба ырайы көрүлбөсө, түшүм жогору абалды сактайт. Ло Шоучуан мына буларды билдирди. Азыр ачтык кампаларынын кампасы эмдөлүгү, сатып алуу каржысы, кызматчы, жабдуу шайман сыяктуу даярдыктар бүтүп, быйылкы күзгү ачтыктын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеминин 350 миллион тонна айланасына жетүүсү божомолдонду. Кийинки арымда мамлекеттик ачтык жана заттык материал запас сактоо идарасы күзгү ачтык сатып алуу сатуу кырдаалына жакын көңүл бөлүп, базарды күзөтүү жана маалымат жарыялоону күчөтүп, түрдүү негизги тулкуларды базарга кирип тилгири сатып алууга жетектеп, ачтык запас сактоо керканаларынын жетектөө, түрткү болуу ролун толук өрчүтүп, шартка ылайык келе турган райондордо орто, кеч бышаар шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында жолго коюп, дыйкандардын ачтык сатуу жолдорунун шыдырлыгына кепилеттик кылат. Ошону менен бирге дыйкандардын ачтыкты илмий сактоосуна жетекчилик кылууну күчөтүп, ачтык өндүрүштөн кийинки тейлөө борборлорунун кургатуу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу ролун берекетти өрчүтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, киреше арттыруусуна жардам берет.

Жакында тунугуч кезектүү аалам каттоосу медициналык курулуш жыйыны Тянзин шаарында ачылды. Шэньчжоу 21-нчи номерлуу аалам кемесинин учкучусу Чжан Хунчжаң жыйында сүрөт жана видео аркылуу Жунго аалам мекиндеги пункти аалам мекиндеги жашылча багынын мол түшүм натыйжасын көрсөттү. Тааныштырууга караганда азыркы чейин мамлекетибиз

Мисай, сабиз, куңграма, картошка, буудай сыяктуу 14 түрдө өсүмдүктүн 20 канча түрдө сортун орбитада жетиштирүү сынагын бүтүрүп, келечекте аалам мейкиндиги пунктинде көлөмдөштүрүп айдоо үчүн мыкты техника негиз салган.

Жакында Жиңдуң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы тоногоч чийки жаңы түшүмдөрдү муздак жел эсимал ташуу боюнча өз алдына тижарат кылуу кампасы ачылып тижарат баштап, Жиңдуңдан чийки жаңы түшүмдөрдү муздак жел эсимал ташуу тейлөөсү тоногоч жолу түндүк Шинжаң районун каптап, чийки жаңы товарларды кампада сактоо, ташуудан бөлүштүрүп жеткирүүгө чейин болгон бир туркулашкан камдоо желеси кепилети менен камдады. Түндүк Шинжаң районундагы керектөөчүлөр эң тез болгондо ошол күнү жеткириле турган чийки жаңы түшүмдөрдү тордо сатып алуу туюнусунан баарлана алат.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми моңголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9 айдын 27 күнү жекшемби. Дыйкандар кандары боюнча 8 айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу, тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызмат өнүмү көрүнүктүү болуп, маданият тамырын уландыруу, доор өнүгүүсүнө шайкешүүдө жүн көчө жолдо жүрдү.
1: Ханчжоң 81-нчи кезектүү БМВ кеңешинин Демейдеги талкуусуна катышты. Ар сөз сүйлөдү.
0: Жаңы доордон бери бүт мамлекет боюнча саясий закон бирдик чеби элди борбор кылууда бекем туруп, аны сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү бүт күчү менен курду.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери мол керемет кыймылдар барышында жоңчуу майрамын куунак өткөрдү.
0: Жоңчуу майрамдык эс алууда бүт коомчулуктагы ырайын аттап жүргөндөр мөлчөрү болжолу 650 миллион кишилерден ашып, күнүн орточо 220 миллион кишилерге жетти.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти.

0: жер шары өнүгүштерин жандандырууга бирикне күч чогултуп ишениш тургузду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Байшуужи Ши Цзиньпин тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу баяндабылык албай, азыркыга жана болочокко терең таасир көрсөтүүдө. Бизге эле эмес, ар урпактарыбызга дагы таандуу. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматында уландуу көптөгөн зарыл бөсү мүнөздүү илгерлөөлөр колго келтирилип, коргоо табылгандарынан эл журчулукка аң сең көп нарып жеткирилип, маданият тамырынын улануусу доор өнүгүүсүнө шайкешкен жүнгөчө өзгөчөлүктөгү жолдо жүрдү. Бул жоңчу эс алуу мезгилинде Ханжуу Шийхунун күзгү абасы салкын болуп, көл тоолор сүрөттөгүдөй көрүнүшкө кирип, шаар тургундары, саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурас базарын аралап, жөрүлгөлүү колду жасоону туюнуп, баш кошкон кооз жоңчу майрамынан орток үзүрлөнүштү. Бүгүнкү күндө көл жээгинде сейилдесеңиз, жанга жагымдуу Шийхунун жайлуу кезин сезе аласыз. Жыйырма нече жыл алдында Шийхунун бир мезгил өнүгү менен коргоонун кайчылык баткагына батып, көлдү дубалдар курчап, көрүк түйүнө бөлүнүп, маданият эстелиги менен көл тоо көрүнүшүн коргоо көптөгөн кыйын маселелерге туш келгенин оюңузга келтирбестигиңиз мүмкүн. 2002-жылы Жыйжаң өлкөлүк парткомдун шужилик мээнетин аткарып турган Ши Цзиньпин текшермеликтөөдө Шийхуну универсал коргоо курулушу жакшы саясат, ийги иш, эл көңүлүн алуучу чара экенин көрсөтүп, жаратылыштык экологияны калыбына келтирүү болуп албастан, адамгерчилик көрүнүштү калыбына келтирүү экенин бышыктаган. Өзү көңүл бөлүп жана түртмөктөөсүндө Шийхунун 180 көп жериндеги тарыхый адамгерчилик көрүнүшү акырын калыбына келтирилип, көл айланасындагы баардык бакчалар толугу менен аксыз ачып жиберилип, көпкө чейин натыйжа жаратуу, көлдү элге кайтарып берүүдөй конкрет иш түзүү аркылуу жолчулук күткөнүнө жооп кайтарылып, Шийхуну коргоо кызматында тарыхый мүнөздүү секирик ишке ашырылган. Жакында жаңы нускадагы Ханжуу Шийху көркү атактуу район жалпы толку жоспору расмий тастыкталды. Түштүк соң доорундагы Үйжей көчөсү сыяктуу шаар тарыхый урандылары коргоо чөлкөмүнө киргизилди. Ансан көп коргоо табылгалары аркылуу жалпы шаар тургундарына, саякатчыларга сызыл нарып жеткирилди.
0: Дүйнөлүк маданият мурасынын аркы эл арадагылар моюндаган ардак болуп эле калбай, зарылы элге нарып жеткирүүдө. Коргоо мураскерлик кылуу үчүн орток баарландырганда анан аң сайын жылуулукка толот. Шийхунун аңгемеси дүйнөгө эң жакшы мураскерлик кылуунун маданият мурастарын карапайым калктын күндөлүк турмушуна жоорулуштуруу экенин айтты.
1: Салтанаттуу Жунханын тарыхы эмне мынча узун, мадан ийлиги эмне мынча мол? Бул биздин ишенчибиздин негизи, күчүбүздүн башаты. Партия 18-чи курултайынан бери Башчуужи Ши Цзиньпин, Гугон сарайы, Дайунхунун жээк линиясы, Могао таш үңкүрү сыяктуу дүйнөлүк мурастар бар жерлерди көздөн көчүрүп текшербиликтеп, бир топ зарыл баян жана көрсөтмө шилтемелерди берип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө, маданият негизги толку мүнөздүн бекемдөөдөй кеңири көз чабыты жана стратегиялык назары менен маданият мурастарын жаңы доордо кантип коргоо, ага кантип мураскерди кылууда олуттуу темага тереңдей жооп берип, мыналарды бышыктаган. Ата бабаларыбыз калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоп, тарыхый маданият тамырын ан сайын жакшы мураскерди кылууга өбөлгө түзүү керек. Тарыхка урмат кылуу, маданиятты кызуу сүйүү рухун карманып, коргоону биринчи орунда коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң төмөн чекте кийлигишүү принцибинде бекем туруп, маданият мурастарын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну түртмөктөө керек. 2015-жылдан 2023-жылгача болгон мезгилде Башчуужи Чиңдержин фарфор маданият мурастарын коргоо кызматына көпчүлүк көңүл буруп, Чиңдержиндин маданият мурастарга өтүнүч берүү кызматына багыт көрсөтүп берди. Быйыл 7-айда Чиңдержин колдо жасалган фарфору сакталмасы сырын дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине жеңиштүү күрөштөн улам мамлекетибиздин дүйнөлүк маданият мурастар жалпы саны 61 түргө жетип, Италия менен бирге жер шары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар саны эң көп мамлекетке айланды. Быйыл жоңчу майрамындагы ай толгон түнү ар бир тайпин кумдандарына карапа ордосу миң жылдык байыркы кумдандын жанында туңгуч жолу от жагылды. Буга карапайым калктын тынч амандык, мейпил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүгө болгон каалоо тилеги камтылган. Бул элдик сал санаа кыймылдары бүгүнкү күнгө чейин жалганып, ага коюу карапа жана фарфор буюмдары маданият тамыры жүктөлүп эле калбай, бул шаардын маданият кенде мурасты кылынган.
0: Тайпин кумданындагы от жоңчу майрамын эскерүүдөгү зарыл кыймыл, менимче бул кыймыл аябай маанилүү болду. Биз бул бир урпак жаштарын бул түрдүү жөрөлгөлүү кыймыл жана Чиңдержиндин усталар рухуна мурасты кылуубузду үмүт кылам.
1: Мурастарды коргоо жөндөмүнүн деңгээлин чыныгы жогорулатып, алдыңкы муундар калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоо, дүйнөгө даңктуу маданият көкөрү болгон Дунхуаңдагы Мога үңкүрү мурда коргоо кыйын болгон бир топ маселелерге туш келген. Жакшы коргоо биринчи орунда турат деген олуттуу табыштоону эсте бекем сактап, Мога үңкүрү жакынкы жылдардан бери тубал сүрөт, түстүү айкелдерди куткаруу мүнөздү калыбына келтирүү кызматтарын уландуу кулаш жайдырды. Санарып Дунхуан курулушуна сөөнүп, тубал сүрөттөрүн санарып тештирүү сыяктуу алгылтуу техникаларын жеңип, жогору андыктыктагы Дунхуан таш үңкүрүнүн түбөлүктүү санарып аркы куруп, дүйнө маданият мурастарын коргоого жүнгө долбоорун салым кошту. Жаратман мүнөздү айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүп, маданият мурастарын азыркы доорго жалгоо барышында түбөлүк мурастык кылууну ишке ашыруу,

0: Гуандун Чаужу байыркы шаарын көз алдындагы кызыкчылыктарга гана берилби. Чоң көлөмдө чакпоо 20 жылдан ашып, мышык аюулар 5 жолу бозуп, 7 мамалак жетилди. Бул Жүнгө менен Европа Америка району мышык аюу эларалык көбөйтүү кызматташтыгын улаш айдыруудагы эң жакшы натыйжа.
1: 20-чи кезектүү Азия ДНРге чогулчу уландуу алып барылууда. Бүгүн түштөн мурда акырлашкан эркин ыңгайындагы чакан дөңгөлөктүү араба аялдар бакча жарышы чечүүчү жарышында Сүн Сыбый 6 медалды колго келтирди. Жылгаяктуу тактас аялдар көчө ыңгайы чечүүчү жарышында Жуу Юаньлин 6 медалды колго келтирди. Каңкыма керебет эрлер жеке секирүү чечүүчү жарышында Ян Лангюй, Ван Зысай 6 күмүш медалды тең колго келтирди. Суга секирүү жарыш майданында Чын Ивин, Чынжа группасы аялдар кош кишилик 3 метр тактадан секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Янхау менен Лен Чынжа группасы эрлер кош кишилик 10 метр секирүүдөн секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Фигура чыгарып суу сүзүү кош кишилик түр жарышында Лин Янжун менен Шу Хуян группасы чемпиондукту жеңиштүү сактап калды. Салмак көтөрүү жарыш майданында Хэрен Шу аялдар 77 кг даражасы боюнча 6 медалды колго келтирди. Жеңил атлетика жарыш майданында кече кеч аяктаган элдердин үч аттап алыска секирүү чечүүчү жарышында Сувин Азия ДНРке жарышынын рекордун жаңылап 6 медалга ээ болду. Кече кечте аяктаган тактык топ аралашма кош кишилик жарышынын чечүүчү жарышында Лин Шидонг, Куайман, Ваң Чучин, Сун Йиңша эки группа айырма-айырма 6 медал, күмүш медалга ээ болду.
0: Бүгүн Жүнгө эл азаттык армиясынын түштүк бөлүгү Согуш району Куаньян Ранын айланасындагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап, чалгындап алдын эскертүү сыяктуу чыныгы согуш ташкан түрлөрдү түйүндү машыгып, бөлүктүн деңиз армия аба армиясынын шайкешүүсүн тез өнүмдүү текшерди. Маанилер буйругу түшкөндөн кийин ар кайсы бөлүктөр буйрукту уккан замат аракетке келип, алдын белгиленген деңиз аба чөлкөмүнө карай тез чогулуп, алдын эскертүү учагы, чалгындоо учагы сыяктуу көптөгөн согуш учактары ар тартынан көккө көтөрүлдү. Деңиз армиясынын Юлин аттуу кемеси, Термин аттуу кемеси сыяктуулардан куралган кемелер сап түзүп, маанилер районуна дал маалында жетип барып, бирикме куткаруу, зыянды тизгиндөө сыяктуу түр маанилерди кулаш жайдырды. Кийинки карымда биз ого бетер татаал өзгөчө абал, кооптуу абалдарды таканчыктап, иш түзүндүк күрөшү өлчөмүндө бекем туруп, жөндөм машыктандыруусу, күрөшүү ордунда шайкешүү жана күчтүү колдонууну көрүнүктөндүрүп, ар убакыт милдет аткара алуудай күрөшүү турпатын баштан аяк сактап, ар түрдүү кокустук абал жана опуртал капчаптарга күчтүү тең тейлашабыз. Куаньянда Уралдын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Жүнгө деңиз сакчылары көптөгөн кемелерди уюмдап, укук коргоп закон аткаруу, башкарып тизгиндөө машыгын кулаш айдырып, нак майданда текшерүү сыяктуу закон аткаруу аракетинде түйүндү машык алып барып, тезден жооп кайтарып, чукул тең тейлашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн текшерди. Кийинки карымда Жүнгө деңиз сакчылары Куаньянда Уралдын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө укук коргоп закон аткаруу, башкарып тизгиндөө эркинен күчөтүп, мамлекет территориясынын ээлик укугун жана деңиз океан укук талаамын коргойт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5-чи кезектүү жер шары санарип соода көргөзмөсү Ханжоу шаарында аяктады. Бул кезектүү санарип соода көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач жарык көргөн, алгач көрсөтүлгөн түр 226. Көргөзмөгө келген кесипти кардар соодагер 51 000. Жүнгө жана араб мамлекеттеринин санарип экономикага байланыштуу кызматташтыгында кол коюлган максатта тил табышкан сумма 255 миллион долларга жетип, дагы 2026 жылдык Жүнгө санарип соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу табылгаларды жарыялады.
0: Бүгүн 140-чи кезектүү Гуанжоу жармакесиндеги алгач түркүмдөгү чек арадан кирип көргөзмөлөнүшү түшүмдөр Гуанжоу Наньша чек ара оозунан таможнядан өтүп чек арадан кирди. Бул кезектүү Гуанжоу жармакеси 10-чу айдын 15-чи күнүнөн 11-чу айдын 4-чү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүнүп Гуанжоуда өткөрүлөт.
1: Бүгүн Жаңши Нанчаңдан Кыргызстандын Ордо каласы Бишкекке чейинки Орто Азия кезекчи поезду расмий каттады. Бул мамлекетибиздин Орто бөлүк районунда Орто Азияга тике жетүүчү дагы бир товар ташымал жолу көбөйгөнүнөн дарек берет. Аталган кезекчи поезд ташымалын таш жол ташымалына салыштырганда убакыт 10 күндөн 15 күнгө чейин кыскарып, универсал жүк ташымал өздүк наркы 20% төмөндөйт.
0: Кабарчынын бүгүн Жүнгө нефть жаратылыштык газ тобу чектүү шериктигине бөлүнсүнчү Ордос Ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан жаңадан көбөйгөн көмүр катмарында газды чалгындоодо аныкталган геологиялык белем мөлчөрү 100 миллиард куб метрден ашып, жылына 1 миллиард 800 миллион куб метр өндүрүш жөндөм курулуш негизине ээ болгон. Учурда район ичиндеги эки сынак курдукта газ өндүрүү абалы туруктуу болду.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин жер шаар өнүгүү демилгесинин 5 жылдык байланышы менен өткөрүлгөн жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына жиберген куттуктоо каты кишини абдан чабыттандырат. Эл аралык кызматташууну түртмөктөп, жер шаар өнүгүү иштерин кайра жандандырууга бирикме күч чогултуп ишенич тургузду. Көптөгөн мамлекеттин жыйналышка катышкан өкүлдөрү мындай билдирди. Жер шаар өнүгүү демилгесинде өнүгүү талкуу темасынын зарылдыгы бышыкталды. Калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин эң чукул, эң түпкү талаптарына жооп кайтарылды. Токтоосуз табылгалар колго келтирилип, кеңири колдоого ээ болду. Биз төрага Си Цзиньпиндин алысты көрөгөндүгүнө жана өз түркмөктөп бул жер шаар өнүгүү демилгесинде өнүмдөрдү колго келтирүүгө өбөлгө түзгөнүнө рахмат айтабыз. Биз Жүнгөгө тарбиялануга адам жиберип, Жүнгө менен болгон техника кызматташуулар аркылуу жер шаар базарын жалгап, өнөр жайлаштырып, тип өзгөртүүбүзгө күч кошобуз. Мамлекеттин өнүгүү маңызы элге ан сайын жакшы турмуш тартуулоо. Төрага Си Цзиньпиннин куттуктоо каты кишини эстелип чабыттандырат. Төрага Си Цзиньпиннин жетектөөсүндө Жунго баштан бойго жер шаар өнүгүү демилгесин жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, Жунго байланыштуу мамлекеттер менен ар жылы жыйналыш өткөрүп, демилге кызматташуу түр өнүмү

0: баалап каратма алуу кызматташуу долбоорун изилдеди. Биз төрага Си Цзиньпин жана Жунго өкмөтүнүн бул үчүн үзгүлтүксүз чымырканганына рахмат айтабыз. Жер шар өнүгүү демилгесинин ортого коюлгандыгынын 5 жылдыгы зарыл белги. Биз төрага Си Цзиньпиндин бул демилгени БМУга алып келгенине, төрага Си Цзиньпиндин жер шар түштүк мамлекеттери кызматташтыгын күч сала түртмөктөгөнүнө рахмат айтабыз. Азыркы дүйнө ар кандай кездегиден да шайкешип кызматташууга муктаж.
1: Жер шары өнүгүү

0: дүйнөнү чогуу куруусун жетектөө менен камдады.
1: Төрага Ши Цзиньпин дүйнө даражалуу жетекчи. Төрага Ши Цзиньпиндин жер шаар өнүгү иштерине болгон колдоосу ишенчибизди күчөттү. Жер шаар өнүгү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси сыяктуу бир катар орчундуу демилгелери биздин ан сайын кооз дүйнө куруубузга системалуу кандырга камдады. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон бул олуу демилге дүйнөдөгү көпөлүк жан санды катышууга электирди. Бул демилгенин өтө көп өнүгүп жаткан мамлекеттердин орондуктуу маселелерге тыйынтайлашуусуна жардамы тийип жатат. 5 жылдан бери жер шаары өнүгүү демилгеси эл аралык кызматташтыкта түркмөктөрүн нактылуу жетектөөчүсүнө айланды. Бул демилге негизги жабдуу курулушуна маани бербей эле калбай, дагы илим изилдөөгө каржы салуу, ишмер жетиштирүүнү бышыктады. Казакстан жөнгө менен агартуу, илим, техника жана санаптештирүү сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип жатат. Бул демилге төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш ортотулгу түшүнүгү менен тыгыз байланган. Бул демилгелер жана түшүнүктөр ар кайсы жактардын бирикме күчтөрүн уланды чогултуп, эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Оман тышкы иштер вазири Баадыр 26 күнү БМВ кеңешинин демейдеги мүнөздүү талкуусунда сөз сүйлөп мындай билдирди. Оман өзүнүн бекем убадасын такып айтып, Кормуз деңиз кысыгынын суу ташмал коопсуздугун бүткүчү менен камсыздоого уландуу чымылканы көрсөтөт. Ал ар кайсы жактарды Оман менен кызматташып, Кормуз деңиз кысыгынан өткөн баардык нарпалоочу жактарды урматтоого үндөдү.
0: Эмин өкмөтү жакында мындай деп билдирди. Эмендин батыш бөлүгүндөгү Таиз өлкөсү Хажет аттуу жолунун жакын айланасында көп жолу Эмен кусай куралчандарынын чабуулун чегиндирип, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылдык. Аталган жол Эмен Таиз жана Адеенди жалгоочу Зарыл каттуу линиясы. Кусай куралчандары 26 күнү видео жарыялап, аталган куралчандардын адамсыз учактар менен Эмен өкмөт армиясындагылар жана автоунаага сокуп бергенин айтты. Мындан тышкары Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 26 күнү мындай деди. Ошол күнү Кусай куралчандарынын Сауд Арабистандын Хамсы Мушит шаарына аткан 2 ок жолу башкарылуучу бомбосун ойрондоп, Рият өлкөсүнө карай учурган 2 адамсыз учагын атып түшүрдүк.
1: Жакынкы күндөрдөн бери Тайландтын көп жеринде уландуу катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, Ордокала, Бангкок жана айланасындагы райондор бирчеме айкын таасирге учурап, көлөмдүү сел жүрүп, жергиликтин жер бети катоосу үзүлүп, бүрбөлүк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Ситти Пунт 26 күнү бүт шаарды сел апат району деп жарыялады. Ары 28 күнү бүт шаарда мектептерде сабак токтотууну жарыялады. Учурап көлөмдүү сел жүрүп, жергиликтин жер бети катоосу үзүлүп, бүрбөлүк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы

0: Жакынкы күндөрдөн бери Тайландтын көп жеринде уландуу катуу жамгурлуу аба ырайы көрүлүп, Ордо Кала, Бангкок жана айланасындагы райондор бирчеме айкын таасирге тип пункт 20 күнү бүт шаарды сел апат району деп жарыялады. Ары 28 күнү бүт шаарда мектептерде сабак токтотууну жарыялады. Көчүрөп, көлөмдүү сел жүрүп, жер иликтин жер бети катоосу үзүлүп, бир бөлөк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Сит көчүрөп, көлөмдүү сел жүрүп, жер иликтин жер бети катоосу үзүлүп, бир бөлөк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Сит
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республиканын утпай татайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Чан Фу Чиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нчи юл орденине ээ болгон Биңдуан 9-ши 161-нчи тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдыю менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Чоңчу мамлекет майрамды кош майрамда шаар тургундары жана саякатчылардын эс алуу күнүндөгү турмушун байытуу, көп кайнарлуу асыл маданият саякат уюнусун жаратуу үчүн Үрүмчү алтын күздөгү Үрүмчү бактылуу Үрүмчүдө сиз менен жолугушуу баш темалуу желелеш кыймылды маңыздуу орунга коюп жолго койду. Жалпы 169 түр боюнча 300 майдандан ашуун маданият саякат кыймыл өткөрүлүп, 4 чоң баш тема бөлүгү көңүл коюп тургузулуп, бүт жаштагылардын саякат кылуу ажатына шайкештирилет. Күзгү мол түшүм көркү, мол түшүм кубаныч жыры бөлгүндө жуңго дыйкандар мол түшүм майрамына биргелештирип, адабият көркөм өнөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, дыйкандар сүрөт көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылат, саякатчылар атызда мөмө өзү, үйөбиң жасоо, куйкуга күлү балын жасоо катарлуу үрп адат эгинчилик түрлөрүн тереңдей чөгүү формасында тоюнуп, күздөгү мол түшүм кубанычынан каныгача үзүр алат. Күздө көркөм өнөрдүн тартымдуулугунан үзүр алуу, ырлуу түстө чагылдыруу бөлүгүндө жаркын түйүндөр толук болуп, чоңчу майрамдык көркөм өнөр кечелиги миң киши чогуу ырдап бийлеп, мамлекет майрамдык салют кечелигинен турган 3 чоң маңыздуу кыймыл баштамчы кылынып, театркана бий театры, картон майрамы, байыркы стилдеги кийим кийип сонор жүрүү, балык паанус сейили, тери куурчак оюну катарлуу көп кайнарлуу оюндар шайкештирилип, Чоңкуа жөрөлгөл маданияты менен жергилик адабият көркөм өнөрүнүн тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылат. Күз сейил аркылуу кууз көрүктөрдөн үзүр алуу, баш калаада кубанычка балкууда шаар асыл саякат линиясынан алтысы жолу коюлуп, кызыл база, маданият эстеликтери, ажайыпкана, майдан сарайлары, тоо талаа көркү жана өзгөчө көчөлөр жалгаштырылды. Синжаң байыркы экология бакчасы ат өнөр оюндары, өсүмдүктөр бакчасы алтын күздөгү чүйкубар гүлү көргөзмөсү, айлыгыштак поэзия чогулушу катарлуу өзгөчө кыймылдар арт артынан өткөрүлүп, баш калаанын күз көркүнөн үзүр алуу формасы чагылдырылат. Күз даамдарынын тартымдуулугу кызылдыкка бөлөнгөн турмушта кубанычтуу чогулуу назарды шаардагы кызуу турмуш көркүнө үйрөлтүп, ар кайсы чоң соода тегеректери, чүйгүн даамдар жарышы, өзгөчө базар, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюндарын кулаштырып, чүйгүн даамдар аркылуу кубанычтуу чогулуп, эс алуу күндөрүндөгү керектүү маанай жаратылат. Кош майрам мезгилинде бүт шаардагы жалпылык маданият майдан сарайлары аксыз ачып жиберилет, негизги катмар бирлешме көңүл ачуу, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, соода тегерегинде сатууну жылыштатуу катарлуу нарып жеткирүү кыймылдары өткөрүлөт, ар кайсы чоң көрүк райондору, театркана, киноканалар билет баасын кемейтүү, кечирим кылуу, өзгөчө жеңилдик берилген жүрүштү билет, сыйлыктуу чүчү кулак тартуу жыргалчылыгы катарлуу көп түрдүү элге нарып жеткирүү чараларын жолго коюп, шаар тургундары, саякатчыларды кош майрамды жайдар өткөрүү, баш калаанын күздөгү жылуулугу жана кызуу турмуштун тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, Чоңчу майрамы мамлекет майрамы келүү учурунда берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучуларынын кемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлуган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы батыш түндүк талаа армиясы 359-чү дүү 718-чү тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукул жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Моудуң күмшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм деп. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып, кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге республика ордени ыйгарылды.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү. Сиздерге Тянышандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Бүгүн 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жымсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Лю Го үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал

үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата-энеден Бак Үйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Бак Үйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 млн юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон ЕПЖА дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Бак Үйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам, деди.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

мандагыныңыздар менен кымбат угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз текшерип далилдөө, натыйжасын өлкө аттап өз аратаано. Ортоок баарлануусуна түрткү болуп электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүнү алга жылыштатат. Мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт, медицина дары жарыялары жалпы беткей тазаланды. Жүрөк ыргагы өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө

Сок барланууга байланыштуу сунуш жана талаптарга жооп кайтарды. Жоопто мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл саламаттыгын санаптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун алга жылыштатуу жагында мамлекет өлкө орундаштырма кылган жалпы эл саламаттык учур өрүшүнүн жөндөмү.

Menjana ata mekenim, Tianshan ulan kızlarının mamleket meri mahabatı atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı, jıñ şöpün şuji menen tanışabız. Jıñ şöpin Gansu ölkösü Gulan Odan'dan bolup 1990 jılı tuulgan. 2010 jılı bul kız Tarbagatay aymagy Savan şaarynan Ulan Us şaarchasy Sangong Dian kıştagyna toy jasap kelgen. Al jumuşto paxta östürü, uy koy bagyudan baştap ar günü taŋ jarbastan ele aydoogo çıgып, kajıbas kayratyna söönüp kıştagdagy uy bakmaçı çoŋ tütününü айланды. 2015 жылы ал дилгерлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин баштактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө атретин курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жыңы шөпин бул жер үй бүлөмү айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Камиле Абликиме кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жыңы шөпин бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиле ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жыңы шөпин кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы эки дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 миң юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жыңы Шөпин автоном райондук 9-чу кезектеги улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүнган уулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

0: Биздин толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.
0: Жап-жашыл жалпырактары түптүз өсүп, катар-катар ыретке турган аскерлерге окшойт. Бул түштүк Шинжаңда сейрек кездеше турган шекер камыш эгинчилик тажрыбатызы. Ошондой эле Шинжаңдын түштүктүн мөмөсүн түндүккө тигүү барышындагы жүзөлөшүп тамыр тарткан дагы бир үрөөн болуп эсептелет. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар турмөгүбүздө Гуанси шекер камышынын түштүк Шинжаңдан орно чогалып кандай өсүп жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Экинчи түтүн чаң миңжоң ата зыгырында зоңолтуруп көз алдындагы алты моолук шекер камышка карап көздөрүнүн жылмаюу көрүнүп мындай деди. Шекер камышы жерге туурасынан көмүлгөн, өсүп чыккандан кийин түптүз түрдө жогору карай күн сайын жакшы өсөт экен. Былтыр канча он түп өстүрүп сынап көрдүм. Ойлобогон жерден аябай таттуу чыгып, көпчүлүктүн баары жегиликтүү экен деп айтышты. Түштүк Синжаң базарындагы шекер камышы узак мөөнөт сырттан которуп ташылгандыктан баасы жогору, муктаждык көп болсо да, бирок өз жеринде айдап сынап көрүүгө анчайын көп киши батын албаган. Кыштак коллектив элегиндеги алсыз жүрөлгөлүү экинчиликтин берекети төмөн болуудай кыйын маселени чечүү үчүн орто тирек кыштак назарын бул таттуу кесипке каратты. Көкөй айылдык өкмөт базар байлыгын атайын чиркештирип, атайын каржыны колго келтирип, кесиптик эгинчилик техникасын киргизип, айыл чарба техника адистерин түйүндө туруп жетекчилик кылууга сунуш кылып, сорттандоо, суу, жер семирткичтен куругаралыгын долбоорлоп, дарчына курт кумруска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөгө чейин болгон бүт барышты өлчөмдөшкөн техника тирөөчү менен камдады.

Кышта кылымта бастырма эгинчилиги үстү ачык эгинчилик кылуудан турган кош жолдо жүрүүдө сынак үлгүсүн колдонуп, окшош болбогон чөйрөдөгү шекер камыштын өсүү чагылдырылуусу, кант курамынын чогултулуусу жана түшүм ченеми касиетин системалуу салыштырып, түштүк Синжандын аба климатына шай келе турган жергиликтештер айдоо техникасы жөнүндө кадам сайын изденди. Азыр сынак иретинде айдоо берекети жакшыланып, шекер камыштын өсүү абалы кишини кубандырды. Шекер камыш эгинчилиги түштүк Синжанда бир батымдуу сынак болду. Көкөр айылынын орун басар башчысы Махмут Абдулим мындай деди. Биз үлгү көрсөтүп алдын жол коюу, түйүн аркылуу чөлкөмүн жетектөөдө бекем туруп, быйыл түшүм алгандан кийин тажрыйбаларды кортундулап, техниканы кемелдендирип, бүт кыштактагы дыйкандарды жалгашкан эгинчилик кылууга акырындык менен жетектеп, өзгөчө шекер камышы кесибин калкты байытуудагы жетекчи кесипке айландырабыз. Канча он түбүн сынак кылып айдоодону 6 моо көлөмгө чейин орто терек кыштагынын шекер камышы тажрыйбасы. Түштүктө жүйүзө болсо түндүктө пынсрос жүйүзөсү болуудай жөрөлгүлүү таанымды бузуп жиберди. Ошондой эле түштүк Синжандагы айыл кыштак кесиптеринин тибин өзгөртүүдө бир жаңы жол ачты. Кесип гүлдөнсө айыл кыштактар гүлдөнөт. Түштүк Синжанда заманбап жабдуулуу айыл чарба кесип алкагынын тез илгери сүрүлүүсүнө эрчи барган сайын көп түштүк мөмөлөрү сынак иретинде өстүрүүдөн көлөмдүү өстүрүүгө жаңылыкты татып көрүүдөн баюу кесибине бет алды. Кериянын шекер камышы, Каракаштын шаң жабысы, Каргалыктын гыласы, Пайзабаттын чинмейи сыяктуу бир катар үрөндөр какыр талаада тамыр тартып, таттуу мөмө берип эле калбай, дагы да маңыздуусу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизин мыктуулады.

0: Ардактуу урмандары жогоруда айылга кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

4.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл идеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Шаяр оодандагы журтуна кайткан даа шөө окуучусу Мардан Мәмәттин Темгил Бугу баккан аңгемесин айтып беребиз. Мардан Мәмәт даа шөө окуп жаткан кезинде мал чарба бакмачылык кесибин үйрөндү. Окуусун бүткөн соң журтунун өнүгүүсүн ойлоп, таарым айлы Калият кыштагына кайтып келип, өзгөчө бакмачылыкка аттанды. 2 жыл өнүгүү аркылуу Темгил Бугу бакмачылык көлөмү алгачкы 10 канчадан бүгүнкү күндөгү 64 көбөйүп, Мардан бир аты чыкпаган даа шөө окуучусунан алыс жакынга атагы чыккан бугу адисине айланып, билими жана техникасы менен айлы кыштактын көрдүү топурагында керемет чарба жаратуу жооп кагазын жазды. Ташы бүтүргөндөн кийин Мардан шаардын айылык штагына ылайык келе турган өзгөчө бакмачылык жолун табууну ойлоду. Бир жолку капс кезметте ал кыска видео өрүшүндө Темгил бугунун багы учурун ээлеп, бугу мүйүзү, каны, этинде катылган зор базар наркын кыраакылык менен байкады. Далилдин өтүмдүүлүгү үчүн ал атайын, жийлин, Хэлюңжаң сыяктуу Темгил бугу бага турган негизги райондорго барып үйрөнүп текшерип, бакмачылык техникасы менен базар абалын системалуу ээледи. Журтуна кайтып келгенден кийин ал кунт кой бизилдеп, бир сорттуу бугунун алдыңкы мезгилдик салынмасы 30 000 юандай болорун. Бирок эркек бугунун мүйүзү бир жылда 2 жолу кесилерин, бирөөнүн бир жылда орточо эсеп менен 3-5 кг чейин мүйүз алгалы болорун. Базар баасы боюнча ар килограммын 4 000 юандан эсептегенде пайдасы кыйыл эле жакшы болорун билди. Ошон менен бирге Темгил бугунун оттоо жеринин кеңири, оңой көнө турганын, ошол жердеги мол жүгөрү пакалы, беделлер менен баккалы боло турганын, бакмачылык өздүк наркын тизгиндегели болорун билди. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, толук текшерип изилдеп жана илмий эсеп жасап, анан бул түрдү баштоону чечим кылды. Темгил бугуну багуу андай оңой олтоң иш эмес. Мардан мал чарба бакмачылык кесиптик билим артыкчылыгын толук өрчүтүп, сабакканада үйрөнгөндөрүн иш жүзүндүүлүк жөндөмүн айландырды. Күнүмдүк багууда ал ар күнү короону көңүл коюп тазалап, чөптү жакшы кошуп, Темгил бугунун абалын акырындык менен күзөтүп, башкача абал болсо маалында байкап бир жаңсыл кылды. Туй турган кезинде илмий тандап жетиштирип жана көңүл коюп сортун жакшылап, сапатын жогорулатып, сорт тобунун көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Тоют берүүдө ал жергиликтүү тоют байлыгын ылайыктуу теңчеп, өздүк наркын тизгиндеди, ары кубатынын тепе теңдигине кепелети кылды. Мына ушундай күзөтүү, эстелик алуу теңшөөнү асылдаштырып, башкаруу үлгүсү болгондуктан, бугу мүйүзүнүн сапатына жана бугулардын катар кошулуусуна чыныгы кепилдик кылып, түшүндүрмөнүн базарда моюндалуусуна бекем негиз салды. Алгачкы 10 канча бугуну сынап багуудан баштап, бүгүнкү күндө короо калдыгы 64 жеткенге чейин Мардан туруктуу өнүгүү жолунда жүрдү. Ал өзгөчө бакмачылыкта пайда алууга шашса болбой турганын, сөзсүз сапатына кепилдик кылган негизде көлөмүн уландуу кеңиртүү керектигин жакшы билет. Азыр анын бакмачылык майданындагы эркек бугулар 24 жетип, бугу мүйүзү ченеми жылдан жылга ашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолу акырындык менен кеңирди. Келечек жөнүндө ал толгон

Жени менен мындай деди. Көлөмүн уланды кеңертип, көбөйтүү техникасын өстүрүп, бугуларымды 200'ге жеткирип, Темгил бугу бакмачылыгын Калиет кыштагында чыныгы көлөмдүү кесип калыпташтырамын.